0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Šiuaua. Šiuaua. Šiuaua.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo galimybę šiemet apsilankyti Rusijoje, bendraudamas su žurnalistais, skelbė Ukrainos naujienų portalai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų buvo paklausta, ar jis galėtų šiemet nuskristi į Rusiją. Darysiu viską, kas būtina, aš užbaigsiu 8 karus. Tas karas artėja prie pabaigos, tikite ar ne, jis artėja prie pabaigos. Ir mes manome, kad galiausiai pasieksime susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, atsakė Donaldas Trumpas. Klausimą Jungtinių Amerikos valstijų lyderį uždavė propagandistas iš Rusijos naujienų agentūros TAS. Dar pirmadienį, gegužės 11 dieną, Kremlius savo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kvietimas Trumpui tebėra galiojantis ir kad Putinas visada džiaugsis galėdamas Maskvoje susitikti su Amerikos kolega. Maskvoje nekartą lankėsis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys artimiesiams rytams Steve'as Witkoffas. Amerikos delegacijoje taip pat buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Jaredas Kushneris. Nuo plataus masto karo pradžios Putinas Jungtinėse Amerikos valstijose lankėsi vieną kartą. Jis ir Trumpas susitiko Aliaskoje. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad pasibaigus paliauboms Rusai vėl puola Kyjevą. Kremlius sako, kad apie karo Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Ukraina prašo Europos prisidėti prie derybų dėl oro uostų paliaubų su Rusija. Kremlius siekia pasitelkti užsienyje gyvenančius rusų hibridinėms operacijoms vykdyti. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija baiminasi augančių Ukrainos dronų pajėgumų prie Mariupolio. Partizanai sako, kad Rusija perkelė karinius sandėlius toliau į užnugarį. Saudo Arabija surengė daugybę viešai neskelbtų karinių smūgių Iranui atsakydama į atakas per artimųjų rytų karą, teigia du vakarų pareigūnai ir du Irano pareigūnai susipažinę su situacija. Apie šios smūgius anksčiau nebuvo skelbta. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Saudo Arabija tiesiogiai vykdė karinius veiksmus Irano teritorijoje. Pasak šaltinių, tai rodo, kad karalystė tampa vis ryštingesnė, gindamasi nuo pagrindinės regioninės varžovės. Dviejų vakarų pareigūnų teigimų smūgių Saudo Arabijos oro pajėgų surengė kovo pabaigoje. Vienas jų teigė, kad tai buvo atsakomieji smūgiai po to, kai buvo atakuota Saudo Arabija. Jungtinės karalystės gynybos ministras Jonas Haley paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Haley apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Gynybos ministerijos išplatindami pareiškime teigiama, kad Britanija dislokuos autonominę minų paieškos įrangą ir pažangės

miego atlante kyla elektros tiekimo sutrikimų, maisto trūkumas, tuo tarpu Švedija vadovauja pratybums, kurių metu tikinama, kokių veiksmų NATO turės ir gali imtis dar prieš aktyvuojant kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį. Teoriškai tai gali nutikti, kad ir rytoj žiniasklaidai sakė pratyboms vadovaujantis kontradmirolas Jonas Vietstromas. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF antradienį pranešė, kad nuo 2025 metų pradžios okupuotose Palestinų teritorijose įskyrus Gazos ruožą žuvo 70 vaikų, vidutiniškai po vieną per savaitę. Dar daugiau nei 800 vaikų buvo sužeisti, skelbė naujienų agentūra Reuters. Pasak UNICEF, dauguma vaikų vakarų krantėje rytų Jeruzalėje žuvo arba buvo sužeisti nuo kovinių šaudmenų, tačiau kai kurie taip pat buvo subadyti, sumušti ar apipurkšti pipirinėmis dujomis. Donaldo Trumpo paskyroje jo socialinėme tinkle True Social naktį iš pirmadienio į antradienį buvo stebėtas išskirtinis aktyvumo protrūkis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas be kita ko paskelbė 10 sąmokslo teorijų ir memų nukreiptų prieš savo oponentus. Tai vyko tuo metu, kai visuomenė kyla vis daugiau klausimų apie 79 metų respublikono sveikatą. Trumpui susidūrus su ekonomika, žalinga klavietė, kurioje atsidūrė ir konfliktas su Iranu, bei rengiantis vėliau antradienį įskristi aukščiausio lygio susitikimą Kinijoje naktį, jo dėmesys socialinėme tinkle buvo aiškiai nukreiptas kitur. Per vos 3 valandas apie vidurnaktį Donaldas Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų, nors tai buvo daugiausia vaizdo įrašai ir momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurti memai. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisių organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms, skelbia naujienų agentūra Reuters. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistaną, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjusių Siriją civiliniam eismui. Valstybinė naujienų agentūra Andolu antradienį pranešė, kad turint pasą išvykti ir atvykti dabar galima per Ačkalo patikros punktą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje. Ši pasienio perėja 2014 metais dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos. Pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurie kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuri Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gegužės 26 dieną Valterio Rydo nacionalinio karo medicinos centre bus atlikti kasmetiniai dantų ir medicininis patikrinimas, pranešė Baltieji rūmai. Taip ims prezidentui įprastinius kasmetinius odontologinius ir medicininius vertinimus kaip jo reguliarios prevencinės sveikatos priežiūros dalį, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Respublikonas milijardierius, kuriam kitą mėnesį suis 80 metų, nuolat dažnai net ir neklausimas spaudai teigia, kad jau gerai, tiek protiškai, tiek ir fiziškai. Danijos, Grenlandijos ir Jungtinių valstijų derybos dėl šios Danijos autonominės teritorijos progresuoja, tačiau susitarimas dar nepasiektas, antradienį pareiškė Grenlandijos ministras pirmininkas. Naudingų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Deramės, bet susitarimo neturime, sakė ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausio lygio susitikime. Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengime keletą žingsnių teisinga kryptimi, sakė jis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos, kurios jau turi Pitufiko karinė bazę Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti dar 3 naujas bazes teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida. Penktokono duomenimis Jungtinės valstijos smarkiai išaugo karo Irane kaštai. Išlaidos jau yra arčiau 29 milijardų dolerių. Per klausimus atstovų rūmuose sakė aukštas Pentagono atstovas. Jis rėmėsi atnaujintomis įrangos remonto ir keitimo išlaidomis bei bendromis veiklos sąnaudomis. Balandžio pabaigoje pareigūnas dar kalbėjo apie 25 milijardų.

0: milijonus dolerių. Ši suma apėmė visą operaciją Epinis įniršys išlaidas nuo karo pradžios vasario pabaigoje. Didžioji dalis lėšų buvo panaudota amunicijai. Šiuo metu Pentagonas mėgina gauti pritarimą ženkliam gynybos išlaidų padidinimui. Trampo vyriausybės biudžeto projekte 2027 metais biudžetiniams metams numatyta beveik 1,5 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių gynybai išlaidų. Na ir pabaigai, ilgai laukta akimirka atėjo. Vakar, antradienio vakarą, pirmajame Eurovizijos pusfinalėje paaiškėjo, kad Lion Chicha kūrinys Solo Quiero Mas šeštadienį vyksančiame dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Pirmoje pusfinalio pabaigoje pradėjus kelti balsų rezultatus ekrane tarp kitų šalių atstovų pasirodė ir lietuvis. Galiausiai paaiškėjo, kad būtent Lietuva keliauja į didįjį finalą. Būtent pirmajame pusfinalyje pasirodė 12 numerio pasirodymo metu, jis atrodė užtikrintai, arenoje buvo galima jausti ir didelį palaikymą Lietuvai atstovaujančiam atlikėjui. Tad Lietuva Eurovizijoje keliauja į finalą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršio, kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandieną yra gegužės 13 diena, trečiadienį saulė teka 5:19, leisis 21:13. Dienos ilgumas 15:54. Varduvės švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Šiandieną meilės diena, Deivis Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena bei bendruomenės rėmimo diena. Taigi pakalbėkime apie meilę. Meilės diena, gegužės 13-ąją, kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos lypinčių malonumų dieną, bei keikinių res lietuvių šventės, niekas net nesusimasto. Kad ir lietuviai turi gražią savo meilę šventę ir savo šventą Valentiną, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėtų kiekvieną iškilti senovės tauta. Graikai Afroditė, romėnai Venera, o lietuviai turėjo Mildą. Pamiršę speiguotą vasarį, puikiai galime švesti meilės piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę. Išvestina, žieduota ir saulėta gegužės 13-ąją dieną. Tad belieka ją švesti ir žinoma, mylėti. Darbingos nuotaikos, puikaus trečiadienio bei meilės jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

naujienos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštės žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikia

0: Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще Утянос Радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Smoke weed every day.
1: Hello. Girdėlėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo galimybę šiemet apsilankyti Rusijoje, bendraudamas su žurnalistais, skelbė Ukrainos naujienų portalai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento buvo paklausta, ar jis galėtų šiemet nuskristi į Rusiją. Darysiu viską, kas būtina, aš užbaigsiu 8 karus. Tas karas artėja prie pabaigos, tikite ar ne, jis artėja prie pabaigos. Ir mes manome, kad galiausiai pasieksime susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, atsakė Donaldas Trumpas. Klausimą Jungtinių Amerikos valstybių lyderiui uždavė propagandistas iš Rusijos naujienų agentūros TAS. Dar pirmadienį, gegužės 11 dieną, Kremlius savo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kvietimas Trumpui tebėra galiojantis ir kad Putinas visada džiaugsis galėdamas Maskvoje susitikti su Amerikos kolega. Maskvoje ne kartą lankėsis Jungtinių Amerikos valstybių prezidento specialusis pasiuntinys artimiesiams rytams Tyvas Vitkofas. Amerikos delegacijoje taip pat buvo ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidento žentas Džiredas Kašneris. Nuo plataus masto karo pradžios Putinas Jungtinėse Amerikos valstijose lankėsi vieną kartą. Jis ir Trumpas susitiko Aliaskoje. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad pasibaigus paliauboms rusai vėl puola Kyjevą. Kremlius sako, kad apie karo Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Ukraina prašo Europos prisidėti prie derybų dėl oro uosto paliaubų su Rusija. Kremlius siekia pasitelkti užsienį gyvenančius rusų hibridinėms operacijoms vykdyti. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija baiminasi augančių Ukrainos dronų pajėgumų prie Mariupolio. Partizanai sako, kad Rusija perkelia karinius sandėlius toliau į užnugarį. Saudo Arabija surengė daugybę viešai neskelbtų karinių smūgių Iranoje, sakydama į atakas per artimųjų rytų karą, teigia du vakarų pareigūnai ir du Irano pareigūnai susipažinę su situacija. Apie šios smūgius anksčiau nebuvo skelbta. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Saudo Arabija tiesiogiai vykdė karinius veiksmus Irano teritorijoje. Pasak šaltinių, tai rodo, kad karalystė tampa vis ryštingesnė, gindamasi nuo pagrindinės regioninės varžovės. Dviejų vakarų pareigūnų teigimų smūgių Saudo Arabijos oro pajėgų surengė kovo pabaigoje. Vienas jų teigė, kad tai buvo atsakomieji smūgiai po to, kai buvo atakuota Saudo Arabija. Jungtinės karalystės gynybos ministras Jonas Haley paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Haley apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Gynybos ministerijos platindame pareiškime teigiama, kad Britanija dislokuos autonominę minų paieškos įrangą ir pažangės kovos su dronais sistemas, taip pat į foną naikintuvus ir karo laivą. Kai būsimos gynybinės misijos skirtos užtikrinti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje dalį. Švedija paskutinė prie NATO prisijungusi šalis treniruojasi ginti strategiškai svarbią Gotlando salą Baltijos jūroje nuo Rusijos agresijos. Ruošdamasi šio laikiniam karui, kuriame naudojami dronai, alijanso pratybas, jį pakvietė ir Ukrainos karius. Jie pademonstravo, kad NATO kol kas nėra pasirengusi visuotiniai gynybai nuo bepilačių orlaivių. Pratybose buvo imituojama situacija, kai neįvardintas priešininkas telkė karinės pajėgas prie rytinių NATO sienų. Dėl diversijų Gotlande kyla elektros tiekimo sutrikimų, maisto trūkumas. Tuo tarpu Švedija vadovauja pratybums, kurių metu tikinama, kokių veiksmų NATO turės ir gali imtis dar prieš aktyvuojant kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį. Teoriškai tai gali nutikti, kad ir rytoj, žiniasklaidai sakė pratyboms vadovaujantis kontradmirolas Jonas Vietstromas. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF antradienį pranešė, kad nuo 2025 metų pradžios okupuotose palestinų teritorijose įskyrus Gazos ruožą žuvo 70 vaikų, vidutiniškai po vieną per savaitę. Dar daugiau nei

patikros punktą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje. Ši pasienio perėja 2014 metais dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos. Pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurie kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuri Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui Donaldui Trumpui gegužės 26 dieną Valterio Rydo nacionalinio karo medicinos centre bus atlikti kasmetiniai dantų ir medicininis patikrinimas, pranešė Baltieji rūmai. Taip jums prezidentui įprastinius kasmetinius odontologinius ir medicininius vertinimus kaip jo reguliarios prevencinės sveikatos priežiūros dalį, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Respublikonas milijardierius, kuriam kitą mėnesį su jis 80 metų, nuolat dažnai net ir neklausimas spaudai teigia, kad jau jaučiasi gerai tiek protiškai, tiek ir fiziškai. Danijos, Grenlandijos ir Jungtinių valstybių derybos dėl šios Danijos autonominės teritorijos progresuoja, tačiau susitarimas dar nepasiektas, antradienį pareiškė Grenlandijos ministras pirmininkas. Naudingų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Deramės, bet susitarimo neturime, sakė ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausio lygio susitikime. Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengime keletą žingsnių teisinga kryptimi, sakė jis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos, kurios jau turi Pitufiko karinė bazę Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti dar 3 naujas bazės teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida. Penktokono duomenimis Jungtinės valstijos smarkiai išaugo karo Irane kaštai. Išlaidos jau yra arčiau 29 milijardų dolerių. Per klausimus atstovų rūmuose sakė aukštas Pentagono atstovas. Jis rėmėsi atnaujintomis įrangos remonto ir keitimo išlaidomis bei bendromis veiklos sąnaudomis. Balandžio pabaigoje pareigūnas dar kalbėjo apie 25 milijardus dolerių. Ši suma apėmė visą operaciją epinis įniršys išlaidas nuo karo pradžios vasario pabaigoje. Didžioji dalis lėšų buvo panaudota amunicijai. Šiuo metu Pentagonas mėgina gauti pritarimą ženkliam gynybos išlaidų padidinimui. Trumpo vyriausybės biudžeto projekte 2027 metais biudžetiniams metams numatyta beveik 1,5 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių gynybai išlaidų. Na ir pabaigai, ilgai laukta akimirka atėjo. Vakar, antradienio vakarą, pirmajame Eurovizijos pusfinalėje paaiškėjo, kad Lion Chicha kūrinys Solo Quiero Mas šeštadienį vyksančiame dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Pirmoje pusfinalio pabaigoje pradėjus kelti balsų rezultatus ekrane tarp kitų šalių atstovų pasirodė ir lietuvis. Galiausiai paaiškėjo, kad būtent Lietuva keliauja į didįjį finalą. Būtent pirmajame pusfinalyje pasirodė 12 numerio pasirodymo metu, jis atrodė užtikrintai. Arenoje buvo galima jausti ir didelį palaikymą Lietuvai atstovaujančiam atlikėjui. Tad Lietuva Eurovizijoje keliauja į finalą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausio metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršio, kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandieną yra gegužės 13 diena, trečiadienį saulė teka 5:19, leisis 21:13. Dienos ilgumas 15:54. Varduvės švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Šiandieną meilės diena, Deivis Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena bei bendruomenės rėmimo diena. Taigi

0: Meilės diena gegužės 13-ąją. Kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos lypinčių malonumo dieną, bei keikinių res lietuvių šventės, niekas net nesusimasto. Kad ir lietuviai turi gražią savo meilės šventę ir savo šventą Valentiną, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėtų kiekvieną iškilti senovės tauta. Graikai Afroditė, Romėnai Venera, o lietuviai turėjo Mildą. Pamiršę speiguotą vasarį, puikiai galime švesti meilės per šlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę. Išvestina, žieduota ir saulėta gegužės 13-ąją dieną. Tad belieka ją švesti ir, žinoma, mylėti. Darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio bei meilės jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: ще у 90 радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žuvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais, užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros

0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
4: Reklama baigėsi.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.

0: Kai klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje rašoma slaugytoja Raselė Andrijauskinė, sako, anksčiau ši profesija buvo nepelnytai nuvertinta. Neseniai vyko Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimų šventė. Iškilmingas tradicinis renginys, kuriame pagerbiami labiausiai nusipelnę šalies gydytojai, slaugytojai bei kiti medicinos srities atstovai. Šiemet į apdovanotojų gretas pateko Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Medicinos darbuotojų apdovanojimai primena, kad už kiekvienos išgelbėtos gyvybės nuslopintos skausmo suteikto paguodo žodžio stovi žmonės, kurie kasdien kantriai ir atsakingai atlieka savo misiją. Tarptautinės slaugytojų dienos proga apie pasirinktą profesiją, kasdienį darbą, bei iššūkius ir pelnytą vertinimą, Utenos diena pasikalbėjo su apdovanota slaugytoja. Daivo Šepieninės straipsnis Utenos dienoje. Ką dar atrasite, ne tik šokoladas, ko šiukštu negalima duoti savo šuniai. Gyvūnų savininkai dažnai pasiduoda pagundai, palepinti keturkojį tuo, kas pasitaiko po ranka gabaliukų sūrio, šašlykų, vaisiumi. Tačiau žmonių stalui skirtas maistas ir augintinių poreikiai skiriasi, o kai kuriais produktais galima rimtai pakenkti šuns sveikatai. Šiandien gyvūnų ėdalo skanėstų pasirinkimai mas tikrai platus, todėl nėra jokios priežasties rizikuoti. Nauja pradžia pirmą kartą Panevėžio par Utenos filialui vadovauja moteris. Beveik 30 metus Utenoje veikiantis Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas įžengė į naują etapą. Nuo šių metų pradžios pirmą kartą gyvavimo istoriją šiam filialui vadovauti pradėjo moteris atsinešusi naują požiūrį narystės plėtrą. Ir verslininkų bendradarbiavimo naujoji vadovė Gražina Domonienė akcentavo, kad jos tikslas stiprinti vietos verslo tarpusavio bendrystę, palaikyti nenutrūkstantį ir gyvą dialogą bei plėsti filialo narių gretas. Na, o šiandien laidoje studijos svečias taip pat kalbinsime naująją vadovę Gražiną Domonienę. Taigi pasilikite su Utenos radiju ir skaitykite mūsų spaudą. Na, o lietingas rytas ūkininkų turgėje slogios mintys apie žlungantį verslą ir enciklopedijos vertos žinios. Ankstyvas gegužės 9 šeštadienio rytas, kai išsiruošėme į Utenos ūkininkų turgų, pasitiko stiprių vėjų, klinai, užsitraukusių cepelinių dangumi ir lietumi. Tokio oro sąlygos nežadėjo nei geros nuotaikos, nei sėkmingos prekybos. Tačiau prisiminę kažkada girdėtą pasakymą, kad tikras ūkininkas darganų nebijo, nes darbai nelaukė. Rašo Viktorija Skribiškienė. Ir iš emigracijos į pirties ritualus Uteniškė pasirinko neįprastą profesiją. Taigi pokalbį su Uteniškė Kornelija Misiūnaitė, pasirinkusią profesiją, kuri daug kam atrodo neįprasta. Jinai organizuoja ir veda pirties seansus, naudoja Raudono ežero, Šermukšnio, Ievos, Liepos, Beržo ir kitas vantas, plačiau Utenos dienoje. Laktozės netoleravimą lengva supainioti su kitais sutrikimais, apie tai plačiau Utenos dienoje ir kodėl dažnai atsirūkstame ir ar tai normalu, taip pat nagrinėjama Utenos dienoje. Nuo vaistažolių nauda ir galimos rizikos, net ir tai, ką suteikia gamta, reikia vartoti atsakingai. Na, o nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Utenoje prasidėjusi balandžio 23-29 dienomis, taigi apžvalga kaip vyko ir apdovanoti sidabro vainikėlio ir Aukštaitijos regiono laureatai. Na ir kaipgi nepaskaičius Visvaldo Kulakausko straipsnių, tai nuo karo apsaugojo sprogimas, padegintas kalas žuvims ir kalvis, kurio lūpose degė ugnis. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rasite kituose laikraščiuose, tai mūsų Ignalinoje atvykite į vietą, kur istorija kvepia boliai. Šis pavasaris profesorius Adomo Hrimnickio muziejų ypatingas, nes 2026 metais sukanka 65 metai nuo muziejaus Rojaus kaime įkūrimo ir gegužė 16 dieną visi kviečiame susiburti, kad iš naujo atrastumėte senasias obelų veislės. Prašoma mūsų Gnalinoje ir apie Dūkšto dvarą nauja ir dvi turizmui. Nuostabūs tie Lietuvos dvarai, istorijos ir kilnojamosios kultūros saugotojai Ignalinos rajone keturi jų privačiomis iniciatyvomis prikelti naujam gyvenimui. Ir štai naujai atgimęs Dūkšto dvaras, apie jį rašo mūsų Ignalina. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškio ugnigesių komandas pasieks optimizacijos bangą vidaus reikalų ministerijų dėliojami konkretūs planai. Rokiškio jaunieji talentai garsina krašto Romuvos gimnazistų filmas apie tremtį pelnė antrąją vietą respublikinėme konkurse. Domas Vilkevičius šekio apgynė Europos čempiono titulą ir vėl iškovojo auksą. Jaunimo vasaros darbai su dvigubai didesniu finansavimu, kiek jaunuolių šiemet galės įsidarbinti Rokiškio rajone. Kavaliauskų šeimos istorija iš Juodupės apie meilę, pagarbą ir gyvenimo pamokas. Ir apie zefyrinę jogą, žaismingi jogos užsiėmimai vaikams ir ramybės paieškos šiuolaikiniame skubėjime. Rajono tarybos opozicija klausimus užduoda greičiau, nei trunka mažumos valanda. Kokios temos kaitino diskusijas, visa tai ir daugiau naujausiame laikraščio Rokiškio sirena numeryje. Ką atrasite Nykštoje? Jau paskirtas finansavimas turizmo projektams, žurnalistų paslaugų ieško sostinėje ir kartais dideli pokalbiai prasideda mažame kaime. Plėšrūnai baigė sunaikinti ūkininko ūkį svedas ūsinėje Vilkabrukių kaime. Ūkininko įsitikinimu valkataujantys šunys išpjovė aptvare laikytus danielius pjauna ir kitame aptvare laikomas elnius. Ūkio savininkas Donatas Krasauskas Anykštai sako, kad nežino, kuo griebtis ir piktinasi valdininkų abejingumu. Kamino Lituano žygeiviai pirmą kartą žygiavo Surdegio Raguvėlės keliu. Juk žės 9 dieną šeštanį pirmą kartą buvo suorganizuotas kultūros kelio Kamino Lituano žygis maršrutu Surdegis Raguvėlė. Nors oras nelepino, tačiau žygį susirinko apie 30 žygeivių, kurie aplankė Surdegio bažnyčią, Raguvėlės dvarą bažnyčias Raguvėlės geležinkelio stotės. Taigi visa tai Anykštoje. Ukmergės žiniuose vandenį gerti galima ir nemokamai. Ukmergė jau prasidėjo lauko vandens gertuvių sezoną. Šiemet gyventojai ir miesto svečiai galės nemokamai atsigavinti geriamojo vandeniu iš 6 skirtingose vietose esančių gertuvių. Jos įrengtos prie švenčiausios trybės bažnyčios sveikatos parke, netoli ligoninės, prie miesto stadiono gruodžio 17 gatvėje pilies parke bei kitose vietose. Ar ne per daug Ukmergėje iškertamų medžių, ne per daug urbanizacijos, koks procesas miesto aplinkelio projekte, ar ne taps pavojinga krašto apsaugos poreikiams numatyta teritorija Pašilėje. Kodėl Ukmergėje nevyksta joninių šventė, šiuos ir kitus klausimus rajono vadovams uždavė praėjusią savaitę Vlado Šlaito bibliotekoje susirinkę ukmergiškiai. Taigi plačiau, kas vyksta Ukmergėje. Atrasite ir tarptautinius partinius suvienio dirbtinis intelektas ir tvarumas. Skaitykite Ukmergės žiniuose. Na, o publikum sanitas straipsnis šunis asistentai nauja aukso kasykla. Gegužės pirmąjį įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengti pakeitimai asmenys su negalia įgijo teisę šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensacija iki 90% faktinių išlaidų įtvirtinta teisė šunis pagalbininkus įsivesti viešasis ir des naudotis viešuoju transportu. Jeigu būčiau žinojusi, kad viskas vyks tokia kryptimi, turbūt niekada gyvenime nebūčiau pradėjusi šunų asistento projekto, sako Ajano Lato Žarauskinė, Mulan fondo įkūrėja ir pirmojo šuns asistento savininkė Lietuvoje. Visas straipsnis publikum sanitas. Na, Lietuvos sveikatoje rašoma džinsų dieną kalbėti apie seksualinio smurto teisinį reguliavimą, minint tarptautinę džinsų dieną ar seksualinio smurto prevencijos mėnesį, balandžio 29 Seimo spaudos konferencijų salė pristatytos baudžiamo kodekso ir kitų teisės aktų pataisos skirtos keisti seksualinio smurto teisinį reguliavimą iniciatyvą parėmė Seimo valdančiosios daugumos ir opozicijų frakcijų atstovai aktualija Lietuvos sveikatoje. Mano ūkyje straipsnis apie šeimą didžiausia ūkio jėga. Broliai Algirdas ir Mantas Norkai, jauni darbštų žemaitijos ūkininkai, kurių kasdienybė inicija mano šeimos ir bendro darbo ūkyje. Šalia jau nuolat sukasi mama Milana, šešis vaikus užauginusi moteris, sugebėjusi jiems įskiepti tvirtas gyvenimo vertybės ir iki šiol spinduliuojantį energiją bei gerą nuotaiką, rašoma mano ūkyje. Ką rasite vakaro žiniuose? Tai apie galvos skausmą sodros rezervė per daug pinigų per pirmąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukė 42% kaupiančiųjų ir šis procesas toliau tęsiasi, žmonės atsiima savo pinigus, o valstybės įnašai iš kiekvieną kaupusį pervesti antrai pakopai grįžta atgal į sodrą. Gerokai padidindami planuotą sodros rezervą, kuris idealiu atveju turėtų sudaryti 100% pernykščių sodros išlaidų. Tačiau specialistų teigimu visiškai pakanka 60-70% šios sumos, tad likusius rezervui skirtus pinigus būtų galima panaudoti pensijoms didinį. Ar tai vyks, o jei vyks, tai kada klausiama. Lietuva saugos Hormūzo sąsiaurį. Valstybės gynybos taryba apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos. Laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiaurį pritarė šalies jungimusi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiaurėje rašoma vakaro žiniuose. Na, štai valstiečių laikraštyje Los Andželas savaitėje tapo Lietuvos maisto pramonės atstovų vartais į vieną sudėtingiausių, bet kartu ir patraukliausių pasaulio rinkų. Čia tarp intensyvios konkurencijos ir milžiniškų galimybių lietuvių verslas iš arti pamatė, ką iš tiesų reiškia žengti į JAV rinką. Teatro sezonų judant pabaigos link Vilniaus žiūrovų laukia unikali patirtis, kurią dovanos Vilniaus mažasis teatras ir profesionalūs teisininkai. Po vieno žymiausių lietuvių literatūros kūrinių Žemaitės apsakymo Marti, motyvai sukurto spektaklio vyks teatralizuotas jo herojų teismas. Apie tai plačiau valstiečių laikraštyje. Ir ką rasite... Verslo žiniuose, tai Europos komisija pateikė atnaujintą savo pagrindinės anglies dioksido rinkos indeksų reikšmę siekdama reaguoti kai kurių vyriausybių ir gamintojų susirūpinimą dėl mažėjančio regiono konkurencingumo. Nauji 2026-2030 metų laikotarpio indeksai pramonės įmonėms dalyvaujančiams taršos leidimų prekybos sistemą suteiktų apie 4 milijardus eurų papildomų nemokamų taršos leidimų, pranešė Europos komisija. Naujausiose skaičiavimuose įtraukiamos ne tik tiesioginės, bet ir netiesioginės emisijos. Na ir pateikė verslo žinio šios dienos svarbiausios numatomas įvykius Vilniuje rengiama Baltijos valstybių gynybos konferencija. Dalyvaus regiono valstybių politikai, įskaitant Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrus, verslo žinių organizuojama konferencija vyks... Vilniuje anglų kalba vyksianti konferencija vadinama pagrindiniu Baltijos šalių privačių skolų renginiu. Valstybės duomenų agentūra balandžio kainų pokyčius apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą bei 2025 darbo užmokestį skelbs. Seimų bus teikiamas nutarimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų tolesnio panaudojimo projektas. Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdį šį kartą skirtas gynybos klausimams ir prasideda 10 dienų truksantis Kanų kino festivalis jau 79-asis istorijoje ir Austrijos sostinėje Vienoje visą šią savaitę vyks jubiliejinis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Šiandien vyks pirmasis pusfinalis. Tarp kitų jame dalyvaus ir Lietuvos atstovas. Taigi palinkėkime jam sėkmės, dėkoju, kad klausėtės laikraščio apžvalgos ir linkiu aš jums geros dienos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo galimybę šiemet apsilankyti Rusijoje, bendraudamas su žurnalistais, skelbė Ukrainos naujienų portalai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų buvo paklausta, ar jis galėtų šiemet nuskristi į Rusiją. Darysiu viską, kas būtina, aš užbaigsiu 8 karus. Tas karas artėja prie pabaigos, tikite ar ne, jis artėja prie pabaigos. Ir mes manome, kad galiausiai pasieksime susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, atsakė Donaldas Trumpas. Klausimą Jungtinių Amerikos valstijų lyderiai uždavė propagandistas iš Rusijos naujienų agentūros TAS. Dar pirmadienį, gegužės 11 dieną, Kremlius savo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kvietimas Trumpui tebėra galiojantis ir kad Putinas visada džiaugsis galėdamas Maskvoje susitikti su Amerikos kolega. Maskvoje ne kartą lankėsis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys artimiesiams rytams Tyvas Vitkofas. Amerikos delegacijoje taip pat buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Džeredas Kašneris. Nuo plataus masto karo pradžios Putinas Jungtinėse Amerikos valstijose lankėsi vieną kartą. Jis ir Trumpas susitiko Aliaskoje. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad pasibaigus paliauboms rusai vėl puola Kyjevą. Kremlius sako, kad apie karo Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Ukraina prašo Europos prisidėti prie derybų dėl oro uosto paliaubų su Rusija. Kremlius siekia pasitelkti užsienį gyvenančius rusų hibridinėms operacijoms vykdyti. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija baiminasi augančių Ukrainos dronų pajėgumų prie Mariupolio. Partizanai sako, kad Rusija perkelia karinius sandėlius toliau į užnugarį. Saudo Arabija surengė daugybę viešai neskelbtų karinių smūgių Iranoje, sakydama į atakas per artimųjų rytų karą, teigia du vakarų pareigūnai ir du Irano pareigūnai susipažinę su situacija. Apie šios smūgius anksčiau nebuvo skelbta. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Saudo Arabija tiesiogiai vykdė karinius veiksmus Irano teritorijoje. Pasak šaltinių, tai rodo, kad karalystė tampa vis ryštingesnė, gindamasi nuo pagrindinės regioninės varžovės. Dviejų vakarų pareigūnų teigimų smūgių Saudo Arabijos oro pajėgų surengė kovo pabaigoje. Vienas jų teigė, kad tai buvo atsakomieji smūgiai po to, kai buvo atakuota Saudo Arabija. Jungtinės karalystės gynybos ministras Jonas Haley paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Haley apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Gynybos ministerijos platindame pareiškime teigiama, kad Britanija dislokuos autonominę minų paieškos įrangą ir pažangės kovos su dronais sistemas, taip pat į foną naikintuvus ir karo laivą. Kai būsimos gynybinės misijos skirtos užtikrinti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje dalį. Švedija paskutinė prie NATO prisijungusi šalis treniruojasi ginti strategiškai svarbią Gotlando salą Baltijos jūroje nuo Rusijos agresijos. Ruošdamasi šio laikiniam karui, kuriame naudojami dronai alijanso pratybas, jį pakvietė ir Ukrainos karius. Jie pademonstravo, kad NATO kol kas nėra pasirengusi visuotiniai gynybai nuo bepilačių orlaivių. Pratybose buvo imituojama situacija, kai neįvardintas priešininkas telkė karinės pajėgas prie rytinių NATO sienų. Dėl diversijų Gotlande kyla elektros tiekimo sutrikimų, maisto trūkumas, tuo tarpu Švedija vadovauja pratybums, kurių metu tikinama, kokių veiksmų NATO turės ir gali imtis dar prieš aktyvuojant kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį. Teoriškai tai gali nutikti, kad ir rytoj žiniasklaidai sakė pratyboms vadovaujantis kontradmirolas Jonas Vietstromas. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF antradienį pranešė, kad nuo 2025 metų pradžios okupuotose palestinų teritorijose įskyrus Gazos ruožą žuvo 70 vaikų, vidutiniškai po vieną per savaitę. Dar daugiau nei 800 vaikų buvo sužeisti, skelbė naujienų agentūra Reuters. Pasak UNICEF, dauguma vaikų vakarų krantė rytų Jeruzalėje žuvo arba buvo sužeisti nuo kovinių šaudmenų, tačiau kai kurie taip pat buvo subadyti, sumušti ar apipurkšti pipirinėmis dujomis. Donaldo Trumpo paskyroje jo socialinė tinkle True Social naktį iš pirmadienio į antradienį buvo stebėtas išskirtinis aktyvumo protrūkis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas be kita ko paskelbė 10 sąmokslo teorijų ir memų nukreiptų prieš savo oponentus. Tai vyko tuo metu, kai visuomeniai kyla vis daugiau klausimų apie 79 metų respublikono sveikatą. Trumpui susidūrus su ekonomika, žalinga klavietė, kurioje atsidūrė ir konfliktą su Iranu, bei rengiantis vėliau antradienį įskristi aukščiausio lygio susitikimą Kinijo naktį, jo dėmesys socialinė tinkle buvo aiškiai nukreiptas kitur. Per vos 3 valandas apie vidurnaktį Donaldas Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų. Nors tai buvo daugiausia vaizdo įrašai ir momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurti memai. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindiniams

Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos. Pranešė gynybos ministerija pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurie kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuri Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 metų alijansų oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gegužės 26 dieną Valterio Rydo nacionalinio karo medicinos centre bus atlikti kasmetiniai dantų ir medicininis patikrinimas, pranešė Baltieji rūmai. Tai apims prezidentui įprastinius kasmetinius odontologinius ir medicininius vertinimus kaip jo reguliarios prevencinės sveikatos priežiūros dalį, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Respublikonas milijardierius, kuriam kitą mėnesį suis 80 metų, nuolat dažnai net ir neklausimas spaudai teigia, kad jau gerai, tiek protiškai, tiek ir fiziškai. Danijos, Grenlandijos ir Jungtinių valstijų derybos dėl šios Danijos autonominės teritorijos progresuoja, tačiau susitarimas dar nepasiektas, antradienį pareiškė Grenlandijos ministras pirmininkas. Naudingų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Deramės, bet susitarimo neturime, sakė ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausio lygio susitikime. Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengime keletą žingsnių teisinga kryptimi, sakė jis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos, kurios jau turi Pitufiko karinė bazę Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti dar tris naujas bazės teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida. Penktokono duomenimis Jungtinės valstijos smarkiai išaugo karo Irane kaštai. Išlaidos jau yra arčiau 29 milijardų dolerių. Per klausimus atstovų rūmuose sakė aukštas Pentagono atstovas. Jis rėmėsi atnaujintomis įrangos remonto ir keitimo išlaidomis bei bendromis veiklos sąnaudomis. Balandžio pabaigoje pareigūnas dar kalbėjo apie 25 milijardus dolerių. Ši suma apėmė visą operaciją epinis įniršys išlaidas nuo karo pradžios vasario pabaigoje. Didžioji dalis lėšų buvo panaudota amunicijai. Šiuo metu Pentagonas mėgina gauti pritarimą ženkliam gynybos išlaidų padidinimui. Trumpo vyriausybės biudžeto projekte 2027 metais biudžetiniams metams numatyta beveik 1,5 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių gynybai išlaidų. Na ir pabaigai, ilgai laukta akimirka atėjo. Vakar, antradienio vakarą, pirmajame Eurovizijos pusfinalėje paaiškėjo, kad Lion Chicha kūrinys Solo Que Romas šeštadienį vyksančiame dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Pirmoje pusfinalio pabaigoje pradėjus kelti balsų rezultatus ekrane tarp kitų šalių atstovų pasirodė ir lietuvis. Galiausiai paaiškėjo, kad būtent Lietuva keliauja į didįjį finalą. Būtent pirmajame pusfinalyje pasirodė 12 numerio pasirodymo metu, jis atrodė užtikrintai. Arenoje buvo galima jausti ir didelį palaikymą Lietuvai atstovaujančiam atlikėjui. Tad Lietuva Eurovizijoje keliauja į finalą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausio metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršio, kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandieną yra gegužės 13 diena, trečiadienį saulė teka 5:19, leisis 21:13. Dienos ilgumas 15:54. Varduvė švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Šiandieną meilės diena, Deivis Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena bei bendruomenės rėmimo diena. Taigi pakalbėkime apie meilę. Meilės diena gegužės 13-ąją, kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos lypinčių malonumų dieną, bei keikė niūrės lietuvių šventės, niekas net nesusimasto, ką

0: Lietuviai turi gražią savo meilę šventę ir savo šventą Valentiną, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėtų kiekvieną iškilti senovės tauta. Graikai Afroditė, Romėnai Venera, o Lietuviai turėjo Mildą. Pamiršę speiguotą vasarį, puikiai galime švęsti meilės, piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę. Išvestina, žieduota ir saulėta gegužės 13 dieną. Tad belieka ją švęsti ir, žinoma, mylėti. Darbingos nuotaikos puikaus trečiadienio bei meilės jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų keliu. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, dienos radio klausytojai. Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klounai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia. Į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė už vaistų. Šiandien laidoje tu gali, kalbame su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Sveiki, Indrė.
7: Labas rytas, sveiki.
1: Organizacija Raudonos nosys. Gydytojai klounai veikia, jeigu neklystu, nuo 2010 metų. Sakykite, kaip per šį laiką keitėsi jos misija ir veiklos kryptys?
7: Taip, iš tikrųjų, per tuos 16 metų mes užaugom, paaugom, mūsų tos veiklos tikrai prasiplėtė ir jeigu prieš 16 metų mūsų pati pirmoji įstaiga buvo Vilniuje, Santariškių ligoninė, vaikų skyriai, tai dabar tikrai yra viskas pasikeitę ir mes lankom vaikus ligoninėse jau nebe tik Vilniuje, bet keliaujam ir į Kauną, ir į Klaipėdą, taip pat lankom senjorus globos namuose, nemažai miestų Lietuvoje, taip pat lankom ir pabėgėlių centrus, keliaujam į specialiasias mokyklas, pas vaikus turinčius kompleksinės negalės, tai tikrai tas veiklų skaičius yra išaugęs labai pastebimai. Taip pat ir mūsų komanda yra tikrai ganėtinai pasidariusi daug didesnį, jeigu buvo apie 10 aktorių, kurie dirba šį darbą ir neša misiją, tai šiandien mūsų aktorių klounų komandoje yra jau 33 aktoriai, kurie dirba šitą darbą, kurie džiugina, kurie stengiasi ir kuria emocinį pokytį visose mano išvardintose įstaigose. Ir tikrai sakyčiau, ir tas požiūris į mūsų organizaciją, į klauną kaip į personažą yra tikrai gerokai pasikeitęs. Mes kartais turim tokių palyginimų, ai tai čia klaunas, žino, ai tai čia mėgstam kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klaunai. Bet iš tikrųjų mūsų klaunas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra psichologinės žinios ir socialinės ir visi artistiniai dalykai ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klaunai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiem kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir seniorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
1: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
7: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbtis tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti. Tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra... Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešam į tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau prieš tai, ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykime, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir seniorų namai, pabėgėlių centrai, mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam, todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritimu, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
1: Na, sakykit, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
7: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia, mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas kaip ir pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klounai yra tik vaikam. Bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas, jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos, dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras, na, mes iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą ne tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
1: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
7: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita, bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioj sudėtingoj situacijoj gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klounai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo klounai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita, tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem, o tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
1: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokių gebėjimų reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
7: Mes kaip ir neseniai organizavom atranką, rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom, yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komanda sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykį su žiūrovu ir tikrai ta empatija. Taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
1: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami štai tokį darbą?
7: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tu ateini vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra, tai visos tos tikrai netektis įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, neveltai mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
1: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
7: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir taip, seniorai. Taip pat yra pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantys sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
1: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
7: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant, aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
1: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu?
7: Taip, vieni iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimas, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriai. Ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klaunais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
1: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
7: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais, tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienom, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
1: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
7: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
1: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms jau kur virš 30 taip darbe ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi tariu iki malonaus.
7: Ačiū jums viso.
1: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia – į ligoninės globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosis aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogui gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
8: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
9: Čia?
10: Čia?
9: Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
12: Utenos radijas.
13: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykščiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas.

0: turinčias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt
1: Remis Retro.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo galimybę šiemet apsilankyti Rusijoje bendraudamas su žurnalistais, skelbė Ukrainos naujienų portalai. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentų buvo paklausta, ar jis galėtų šiemet nuskristi į Rusiją. Darysiu viską, kas būtina, aš užbaigsiu 8 karus. Tas karas artėja prie pabaigos, tikite ar ne, jis artėja prie pabaigos. Ir mes manome, kad galiausiai pasieksime susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, atsakė Donaldas Trumpas. Klausimą Jungtinių Amerikos valstybių lyderį uždavė propagandistas iš Rusijos naujienų agentūros TAS. Dar pirmadienį, gegužės 11 dieną, Kremlius savo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kvietimas Trumpui tebėra galiojantis ir kad Putinas visada džiaugsis galėdamas Maskvoje susitikti su Amerikos kolega. Maskvoje ne kartą lankėsis Jungtinių Amerikos valstybių prezidento specialusis pasiuntinys artimiesiams rytams Tyvas Vitkofas. Amerikos delegacijoje taip pat buvo ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidento žentas Džeredas Kašneris. Nuo plataus masto karo pradžios Putinas Jungtinės Amerikos valstijose lankėsi vieną kartą. Jis ir Trumpas susitiko Aliaskoje. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad pasibaigus paliauboms rusai vėl puola Kyjevą. Kremlius sako, kad apie karo Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Ukraina prašo Europos prisidėti prie derybų dėl oro uosto paliaubų su Rusija. Kremlius siekia pasitelkti užsienyje gyvenančius rusų hibridinėms operacijoms vykdyti. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija baiminasi augančių Ukrainos dronų pajėgumų prie Mariupolio. Partizanai sako, kad Rusija perkelia karinius sandėlius toliau į užnugarį. Saudo Arabija surengė daugybę viešai neskelbtų karinių smūgių Iranoje, atsakydama į atakas per artimųjų rytų karą, teigė du vakarų pareigūnai ir du Irano pareigūnai susipažinę su situacija. Apie šios smūgius anksčiau nebuvo skelbta. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Saudo Arabija tiesiogiai vykdė karinius veiksmus Irano teritorijoje. Pasak šaltinių, tai rodo, kad karalystė tampa vis ryštingesnė, gindamasi nuo pagrindinės regioninės varžovės. Dviejų vakarų pareigūnų teigimų smūgių Saudo Arabijos oro pajėgų surengė kovo pabaigoje. Vienas jų teigė, kad tai buvo atsakomieji smūgiai po to, kai buvo atakuota Saudo Arabija. Jungtinės karalystės gynybos ministras Jonas Haley paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Haley apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Gynybos ministerijos išplatintame pareiškime teigiama, kad Britanija dislokuos autonominę minų paieškos įrangą ir pažangės kovos su dronais sistemas, taip pat tifonų naikintuvus ir karo laivą. Kai būsimos gynybinės misijos skirtos užtikrinti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje dalį. Švedija paskutinė prie NATO prisijungusi šalis treniruojasi ginti strategiškai svarbią Gotlando salą Baltijos jūroje nuo Rusijos agresijos. Ruošdamasi šiuolaikiniam karui, kuriame naudojami dronai, alijanso pratybas, jį pakvietė ir Ukrainos karius. Jie pademonstravo, kad NATO kol kas nėra pasirengusi visuotiniai gynybai nuo bepilačių orlaivių. Pratybose buvo imituojama situacija, kai neįvardintas priešininkas telkė karinės pajėgas prie rytinių NATO sienų. Dėl diversijų Gotlande kyla elektros tiekimo sutrikimų, maisto trūkumas, tuo tarpu Švedija vadovauja pratybums, kurių metu tikinama, kokių veiksmų NATO turės ir gali imtis dar prieš aktyvuojant kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį. Teoriškai tai gali nutikti, kad ir rytoj žiniasklaidai sakė pratyboms vadovaujantis kontradmirolas Jonas Vidstromas. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF antradienį pranešė, kad nuo 2025 metų pradžios okupuotose Palestinų teritorijose įskyrus Gazos ruožą žuvo 70 vaikų, vidutiniškai po vieną per savaitę. Dar daugiau nei 800 vaikų buvo sužeisti, skelbė naujienų agentūra Reuters. Pasak UNICEF, dauguma vaikų vakarų krantė rytų Jeruzalėje žuvo arba buvo sužeisti nuo kovinių šaudmenų, tačiau kai kurie taip pat buvo subadyti, sumušti ar apipurkšti pipirinėmis dujomis. Donaldo Trumpo paskyroje jo socialinė tinkle Truth Social naktį iš pirmadienio į antradienį buvo stebėtas išskirtinis aktyvumo protrūkis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas be kita ko paskelbė 10 sąmokslo teorijų ir memų nukreiptų prieš savo oponentus. Tai vyko tuo metu, kai visuomenė kyla vis daugiau klausimų apie 79 metų respublikono sveikatą. Trumpui susidūrus su ekonomika, žalinga klavietė, kurioje atsidūrė ir konfliktą su Iranu, bei rengiantis vėliau antradienį įskristi aukščiausio lygio susitikimą Kinijoje naktį, jo dėmesys socialinėme tinkle buvo aiškiai nukreiptas kitur. Per vos 3 valandas apie vidurnaktį Donaldas Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų. Nors tai buvo daugiausia vaizdo įrašai ir momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurti memai. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėjo, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms, skelbia naujienų agentūra Reuters. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistaną, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjus su Sirija civiliniam eismui. Valstybinė naujienų agentūra Andolu antradienį pranešė, kad turint pasą išvykti ir atvykti dabar galima per Ačkalo patikros punktą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje. Ši pasienio perėja 2014 metais dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos. Pranešė gynybos ministerija pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurie kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuri Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gegužės 20

0: pareiškė Grenlandijos ministras pirmininkas. Naudingų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Deramės, bet susitarimo neturime, sakė ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausio lygio susitikime. Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengime keletą žingsnių teisinga kryptimi, sakė jis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos, kurios jau turi Pitufiko karinė bazė Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti dar tris naujas bazės teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida. Penktokono duomenimis Jungtinės valstijos smarkiai išaugo karo įrane kaštai. Išlaidos jau yra arčiau 29 milijardų dolerių. Per klausimus atstovų rūmuose sakė aukštas Pentagono atstovas. Jis rėmėsi atnaujintomis įrangos remonto ir keitimo išlaidomis bei bendromis veiklos sąnaudomis. Balandžio pabaigoje pareigūnas dar kalbėjo apie 25 milijardus dolerių. Ši suma apėmė visą operaciją epinis įniršys išlaidas nuo karo pradžios vasario pabaigoje. Didžioji dalis lėšų buvo panaudota amunicijai. Šiuo metu Pentagonas mėgina gauti pritarimą ženkliam gynybos išlaidų padidinimui. Trumpo vyriausybės biudžeto projekte 2027 metais biudžetiniams metams numatyta beveik 1,5 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių gynybai išlaidų. Na ir pabaigai, ilgai laukta akimirka atėjo. Vakar, antradienio vakarą, pirmajame Eurovizijos pusfinalėje paaiškėjo, kad Lion Chicha kūrinys Solo Quiero Mas šeštadienį vyksančiame dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Pirmoje pusfinalio pabaigoje pradėjus kelti balsų rezultatus ekrane tarp kitų šalių atstovų pasirodė ir lietuvis. Galiausiai paaiškėjo, kad būtent Lietuva keliauja į didįjį finalą. Būtent pirmajame pusfinalyje pasirodė 12 numerio pasirodymo metu, jis atrodė užtikrintai. Arenoje buvo galima jausti ir didelį palaikymą Lietuvai atstovaujančiam atlikėjui. Tad Lietuva Eurovizijoje keliauja į finalą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausio metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršio, kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandieną yra gegužės 13 diena, trečiadienį saulė teka 5:19, leisis 21:13. Dienos ilgumas 15:54. Varduvės švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Šiandieną meilės diena, Deivis Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena bei bendruomenės rėmimo diena. Taigi pakalbėkime apie meilę. Meilės diena gegužės 13-ąją. Kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos lypinčių malonumų dieną, bei keikia niūrės lietuvių šventės, niekas net nesusimasto. Kad ir lietuviai turi gražią savo meilę šventę ir savo šventą Valentiną, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėtų kiekvieną iškilti senovės tauta. Graikai Afroditė, romėnai Venera, o lietuviai turėjo Mildą. Pamiršęs speiguotą vasarį, puikiai galime švęsti meilės piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę. Išvestina, žieduota ir saulėta gegužės 13-ąją dieną. Tad belieka ją švęsti ir žinoma mylėti. Darbingos nuotaikos, puikaus trečiadienio bei meilės jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite Purpurinis.

0: kultūrinis vakaras .lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. Metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvė, Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius ir išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti, reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Matijos Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus.

0: Kai klausoties popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir kaip įprasta pradedame nuo Utenos dienos. Pirmajame puslapyje rašoma slaugytoja Raselė Andrijauskienė, sako, anksčiau ši profesija buvo nepelnytai nuvertinta. Neseniai vyko Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimų šventė. Iškilmingas tradicinis renginys, kuriame pagerbiami labiausiai nusipelnę šalies gydytojai, slaugytojai bei kiti medicinos srities atstovai. Šiemet į apdovanotojų gretas pateko Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Medicinos darbuotojų apdovanojimai primena, kad už kiekvienos išgelbėtos gyvybės nuslopintos skausmo suteikto paguodo žodžio stovi žmonės, kurie kasdien kantriai ir atsakingai atlieka savo misiją. Tarptautinės slaugytojų dienos proga apie pasirinktą profesiją, kasdienį darbą, bei iššūkius ir pelnytą vertinimą, Utenos diena pasikalbėjo su apdovanota slaugytoja. Daivo Šepieninės straipsnis Utenos dienoje. Ką dar atrasite, ne tik šokoladas, ko šiukštu negalima duoti savo šuniai. Gyvūnų savininkai dažnai pasiduoda pagundai, palepinti keturkojį tuo, kas pasitaiko po ranka gabaliukų sūrio, šašlykų, vaisiumi. Tačiau žmonių stalui skirtas maistas ir augintinių poreikiai skiriasi, o kai kuriais produktais galima rimtai pakenkti šuns sveikatai. Šiandien gyvūnų ėdalo skanėstų pasirinkimai mas tikrai platus, todėl nėra jokios priežasties rizikuoti. Nauja pradžia pirmą kartą Panevėžio par Utenos filialui vadovauja moteris. Beveik 30 metus Utenoje veikiantis Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialas įžengė į naują etapą. Nuo šių metų pradžios pirmą kartą gyvavimo istoriją šiam filialui vadovauti pradėjo moteris atsinešusi naują požiūrį narystės plėtrą. Ir verslininkų bendradarbiavimo naujoji vadovė Gražina Domonienė akcentavo, kad jos tikslas stiprinti vietos verslo tarpusavio bendrystę, palaikyti nenutrūkstantį ir gyvą dialogą bei plėsti filialo narių gretas. Na, o šiandien laidoje studijos svečias taip pat kalbinsime naująją vadovę Gražiną Domonienę. Taigi pasilikite su Utenos radiju ir skaitykite mūsų spaudą. Nuo lietingas rytas ūkininkų turgyje slogios mintys apie žlungantį verslą ir enciklopedijos verto žinios. Ankstyvas gegužės 9 šeštadienio rytas, kai išsiruošėme į Utenos ūkininkų turgų, pasitiko stiprių vėjų, klinai, užsitraukusių cepelinių dangumi ir lietumi. Tokio oro sąlygos nežadėjo nei geros nuotaikos, nei sėkmingos prekybos, tačiau prisiminė kažkada girdėtą pasakymą, kad tikras ūkininkas darganų nebijo, nes darbai nelaukė. Rašo Viktorija Skribiškienė. Ir iš emigracijos į pirties ritualus uteniškė pasirinko neįprastą profesiją. Taigi pokalbį su uteniškė Kornelija Misiūnaitė, pasirinkusią profesiją, kuri daugam atrodo neįprasta. Jinai organizuoja ir veda pirties seansus, naudoja raudono ežalo, šermukšnio, ievos, liepos, beržo ir kitas vantas, plačiau Utenos dienoje. Laktozės netoleravimą lengva supainioti su kitais sutrikimais, apie tai plačiau Utenos dienoje. Ir kodėl dažnai atsirūkstame ir ar tai normalu, taip pat nagrinėjama Utenos dienoje. Nuo vaistažolių nauda ir galimos rizikos, net ir tai, ką suteikia gamta, reikia vartoti atsakingai. Na, o nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Utenoje prasidėjusi balandžio 23-29 dienomis, taigi apžvalga kaip vyko ir apdovanoti sidabro vainikėlio ir Aukštaitijos regiono laureatai. Na ir kaipgi nepaskaičius Visvaldo Kulakausko straipsnių, tai nuo karo apsaugojo sprogimas, padegintas kalas žuvims ir kalvis, kurio lūpose degė ugnis. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Ką rasite kituose laikraščiuose, tai mūsų Ignalinoje atvykite į vietą, kur istorija kvepia boliai. Šis pavasaris profesorius Adomo Hrimnickio muziejų ypatingas, nes 2026 metais sukanka 65 metai nuo muziejaus Rojaus kaime įkūrimo ir gegužė 16 dieną visi kviečiame susiburti, kad iš naujo atrastumėte senasias obelų veislės. Prašoma mūsų Ignalinoje ir apie Dūkšto dvarą nauja erdvė turizmui. Nuostabūs tie Lietuvos dvarai, istorijos ir kilnojamosios kultūros saugotojai Ignalinos rajone keturi jų privačiomis iniciatyvomis prikelti naujam gyvenimui. Ir štai naujai atgimęs Dūkšto dvaras apie jį rašo mūsų Ignalina. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai Rokiškio ugnigesių komandas pasieks optimizacijos bangą vidaus reikalų ministerijų dėliojami konkretūs planai. Rokiškio jaunieji talentai garsina krašto Romuvos gimnazistų filmas apie tremtį pelnė antrąją vietą respublikinėme konkurse. Domas Vilkevičius šekio apgynė Europos čempiono titulą ir vėl iškovojo auksą. Jaunimo vasaros darbai su dvigubai didesniu finansavimu, kiek jaunuolių šiemet galės įsidarbinti Rokiškio rajone. Kavaliauskų šeimos istorija iš Juodupės apie meilę, pagarbą ir gyvenimo pamokas. Ir apie zepyrinę jogą, žaismingi jogos užsiėmimai vaikams ir ramybės paieškos šiuolaikinėme skubėjime. Rajono tarybos opozicija klausimus užduoda greičiau, nei trunka mažumos valanda. Kokios temos kaitino diskusijas, visa tai ir daugiau naujausiame laikraščio Rokiškio sirena numeryje. Ką atrasite Nykštoje? Jau paskirtas finansavimas turizmo projektams, žurnalistų paslaugų ieško sostinėje ir kartais dideli pokalbiai prasideda mažame kaime. Plėšrūnai baigė sunaikinti ūkininko ūkį svedas ūsinėje Vilkabrūkių kaime. Ūkininko įsitikinimu valkataujantys šunys išpjovė aptvare laikytus danielius, pjauna ir kitame aptvare laikomas elnius. Ūkio savininkas Donatas Krasauskas Anykštai sako, kad nežino, kur griebtis ir piktinasi valdininkų abejingumu. Kamino Lituano žygeiviai pirmą kartą žygiavo Surdegio Raguvėlės keliu. Juk 9 dieną šeštanį pirmą kartą buvo suorganizuotas kultūros kelio Kamino Lituano žygis maršrutu Surdegis Raguvėlė. Nors oras nelepino, tačiau žygį susirinko apie 30 žygeivių, kurie aplankė Surdegio bažnyčią, Raguvėlės dvarą bažnyčias, Raguvėlės geležinkelio stotės. Taigi visa tai Anykštoje. Ukmergės žiniuose vandenį gerti galima ir nemokamai. Ukmergė jau prasidėjo lauko vandens gertuvių sezoną. Šiemet gyventojai ir miesto svečiai galės nemokamai atsigavinti geriamojo vandeniu iš 6 skirtingose vietose esančių gertuvių. Jos įrengtos prie švenčiausios trybės bažnyčios sveikatos parke, netoli ligoninės, prie miesto stadiono gruodžio 17-osios gatvėje Pilies parke bei kitose vietose. Ar ne per daug Ukmergėje iškertamų medžių, ne per daug urbanizacijos, koks procesas miesto aplinkelio projekte, ar netaps pavojinga krašto apsaugos poreikiams numatyta teritorija Pašilėje. Kodėl Ukmergėje nevyksta joninių šventė, šiuos ir kitus klausimus rajono vadovams uždavė praėjusią savaitę Vlado Šlaito bibliotekoje susirinkę ukmergiškiai. Taigi plačiau, kas vyksta Ukmergėje, atrasite ir tarptautinius partinius suvienio dirbtinis intelektas ir tvarumas. Skaitykite Ukmergės žiniuose. Na, o publikum sanitas straipsnis šunis asistentai nauja aukso kasykla. Gegužės pirmąjį įsigaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengti pakeitimai asmenys su negalia įgijo teisę šuns pagalbininko parengimo išlaidų kompensacija iki 90% faktinių išlaidų įtvirtinta teisė šunis pagalbininkus įsivesti viešasis ir des naudotis viešuoju transportu. Jeigu būčiau žinojusi, kad viskas vyks tokį kryptimį, turbūt niekada gyvenime nebūčiau pradėjusi šunų asistento projekto, sako Ajana Lapa Žarauskinė, Mulan fondo įkūrėja ir pirmojo šuns asistento savininkė Lietuvoje. Visas straipsnis publikum sanitas. Na, Lietuvos sveikatoje rašoma džinsų dieną kalbėti apie seksualinio smurto teisinį reguliavimą, minint tarptautinę džinsų dieną ar seksualinio smurto prevencijos mėnesį, balandžio 29 Seimo spaudos konferencijų salė pristatytos baudžiamo kodekso ir kitų teisės aktų pataisos skirtos keisti seksualinio smurto teisinį reguliavimą iniciatyvą parėmė Seimo valdančiosios daugumos ir opozicijų frakcijų atstovai aktualija Lietuvos sveikatoje. Mano ūkyje straipsnis apie šeimą didžiausia ūkio jėga. Broliai Algirdas ir Mantas Norkai, jauni darbštų žemaitijos ūkininkai, kurių kasdienybė inicija mano šeimos ir bendro darbo ūkyje. Šalia jau nuolat sukasi mama Milana, šešis vaikus užauginusi moteris, sugebėjusi jiems įskiepti tvirtas gyvenimo vertybės ir iki šiol spinduliuojant energiją bei gerą nuotaiką, rašoma mano ūkyje. Ką rasite vakaro žiniuose? Tai apie galvos skausmą sodros rezervė per daug pinigų per pirmąjį šių metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų fondų pasitraukė 42% kaupiančiųjų ir šis procesas toliau tęsiasi, žmonės atsiima savo pinigus, o valstybės įnašai iš kiekvieną kaupusį pervesti antrai pakopai grįžta atgal į sodrą. Gerokai padidindami planuotą sodros rezervą, kuris idealiu atveju turėtų sudaryti 100% pernykščių sodros išlaidų. Tačiau specialistų teigimų visiškai pakanka 60-70% šios sumos, tad likusius rezervui skirtus pinigus būtų galima panaudoti pensijoms didinį. Ar tai vyks, o jei vyks, tai kada klausiama. Lietuva saugos Hormūzo sąsiaurį. Valstybės gynybos taryba apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos. Laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiaurį pritarė šalies jungimusi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiaurėje rašoma vakaro žiniuose. Na, už tai valstiečių laikraštyje Los Andželas savaitėj tapo Lietuvos maisto pramonės atstovų vartais į vieną sudėtingiausių, bet kartu ir patraukliausių pasaulio rinkų. Čia tarp intensyvios konkurencijos ir milžiniškų galimybių lietuvių verslas iš arti pamatė, ką iš tiesų reiškia žengti į JAF rinką. Teatro sezonų judant pabaigos link Vilniaus žiūrovų laukia unikali patirtis, kurią dovanos Vilniaus mažasis teatras ir profesionalūs teisininkai. Po vieno žymiausio lietuvių literatūros kūrinių Žemaitės apsakymo Marti, motyvai sukurto spektaklio vyks teatralizuotas jo herojų teismas. Apie tai plačiau valstiečių laikraštyje. Ir ką rasite verslo žiniuose, tai Europos komisija pateikė atnaujintą savo pagrindines anglies dioksido rinkos indeksų reikšmę siekdama reaguoti kai kurių vyriausybių ir gamintojų susirūpinimą dėl mažėjančio regiono konkurencingumo. Nauji 2026-2030 metų laikotarpio indeksai pramonės įmonėms dalyvaujančiams taršos leidimų prekybos sistemą suteiktų apie 4 milijardus eurų papildomų nemokamų taršos leidimų, pranešė Europos komisija. Naujausiose skaičiavimuose įtraukiamos ne tik tiesioginės, bet ir netiesioginės emisijos. Na ir pateikė verslo žinio šios dienos svarbiausios numatomos įvykius Vilniuje rengiama Baltijos valstybių gynybos konferencija. Dalyvaus regiono valstybių politikai, įskaitant Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybos ministrus, verslo žinių organizuojama konferencija vyks Vilniuje anglų kalba vyksianti konferencija vadinama pagrindiniu Baltijos šalių privačių skolų renginiu. Valstybės duomenų agentūra balandžio kainų pokyčius apskaičiuotas pagal suderintą vartotojų kainų indeksą bei 2025 darbo užmokestį skelbs. Seimų bus teikiamas nutarimo dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų tolesnio panaudojimo projektas. Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdį šį kartą skirtas gynybos klausimams ir prasideda 10 dienų truksiantis Kanų kino festivalis jau 79-asis istorijoje ir Austrijos sostinėje Vienoje visą šią savaitę vyks jubiliejinis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Šiandien vyks pirmasis pusfinalis. Tarp kitų jame dalyvaus ir Lietuvos atstovas. Taigi palinkėkime jam sėkmės, dėkoju, kad klausėtės laikraščio apžvalgos ir linkiu aš jums geros dienos.
1: Popieriaus balsas.
2: Čia
3: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
1: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.

Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo galimybę šiemet apsilankyti Rusijoje, bendraudamas su žurnalistais, skelbė Ukrainos naujienų portalai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento buvo paklausta, ar jis galėtų šiemet nuskristi į Rusiją. Darysiu viską, kas būtina, aš užbaigsiu 8 karus. Tas karas artėja prie pabaigos, tikite ar ne, jis artėja prie pabaigos. Ir mes manome, kad galiausiai pasieksime susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, atsakė Donaldas Trumpas. Klausimą Jungtinių Amerikos valstijų lyderį uždavė propagandistas iš Rusijos naujienų agentūros TAS. Dar pirmadienį, gegužės 11 dieną, Kremlius savo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kvietimas Trumpui tebėra galiojantis ir kad Putinas visada džiaugsis galėdamas Maskvoje susitikti su Amerikos kolega. Maskvoje ne kartą lankėsis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys artimiesiams rytams Tyvas Vitkofas. Amerikos delegacijoje taip pat buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Džeiredas Kašneris. Nuo plataus masto karo pradžios Putinas Jungtinėse Amerikos valstijose lankėsi vieną kartą. Jis ir Trumpas susitiko Aliaskoje. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad pasibaigus paliauboms rusai vėl puola Kyjevą. Kremlius sako, kad apie karą Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Ukraina prašo Europos prisidėti prie derybų dėl oro uosto paliaubų su Rusija. Kremlius siekia pasitelkti užsienyje gyvenančius rusų hibridinėms operacijoms vykdyti. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija baiminasi augančių Ukrainos dronų pajėgumų prie Mariupolio. Partizanai sako, kad Rusija perkelia karinius sandėlius toliau į užnugarį. Saudo Arabija surengė daugybę viešai neskelbtų karinių smūgių Iranui, atsakydama į atakas per artimųjų rytų karą, teigė du vakarų pareigūnai ir du Irano pareigūnai susipažinę su situacija. Apie šios smūgius anksčiau nebuvo skelbta. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Saudo Arabija tiesiogiai vykdė karinius veiksmus Irano teritorijoje. Pasak šaltinių, tai rodo, kad karalystė tampa vis ryštingesnė, gindamasi nuo pagrindinės regioninės varžovės. Dviejų vakarų pareigūnų teigimų smūgių Saudo Arabijos oro pajėgų surengė kovo pabaigoje. Vienas jų teigė, kad tai buvo atsakomieji smūgiai po to, kai buvo atakuota Saudo Arabija. Jungtinės karalystės gynybos ministras Jonas Haley paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Haley apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Gynybos ministerijos išplatindami pareiškime teigiama, kad Britanija dislokuos autonominę minų paieškos įrangą ir pažangės kovos su dronais sistemas, taip pat tifonų naikintuvus ir karo laivą. Kai būsimos gynybinės misijos skirtos užtikrinti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje dalį. Švedija paskutinė prie NATO prisijungusi šalis treniruojasi ginti strategiškai svarbią Gotlando salą Baltijos jūroje nuo Rusijos agresijos. Ruošdamas iš šiuolaikiniam karui, kuriame naudojami dronai, alijanso pratybos, jį pakvietė ir Ukrainos karius. Jie pademonstravo, kad NATO kol kas nėra pasirengusi visuotiniai gynybai nuo bepilačių orlaivių. Pratybose buvo imituojama situacija, kai neįvardintas priešininkas telkė karinės pajėgas prie rytinių NATO sienų. Dėl diversijų Gotlande kyla elektros tiekimo sutrikimų, maisto trūkumas. Tuo tarpu Švedija vadovauja pratybums, kurių metu tikinama, kokių veiksmų NATO turės ir gali imtis dar prieš aktyvuojant kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį. Teoriškai tai gali nutikti, kad ir rytoj, žiniasklaidai sakė pratyboms vadovaujantis kontradmirolas Jonas Vidstromas. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF antradienį pranešė, kad nuo 2025 metų pradžios okupuotose palestinų teritorijose, išskyrus Gazos ruožą, žuvo 70 vaikų, vidutiniškai po vieną per savaitę. Dar daugiau nei 800 vaikų buvo sužeisti, skelbė naujienų agentūra Reuters. Pasak UNICEF, dauguma vaikų vakarų krantėje rytų Jeruzalėje žuvo arba buvo sužeisti nuo kovinių šaudmenų, tačiau kai kurie taip pat buvo subadyti, sumušti ar apipurkšti pipirinėmis dujomis.
Donaldo Trumpo paskyroje jo socialinė tinkle True Social naktį iš pirmadienio į antradienį buvo stebėtas išskirtinis aktyvumo protrūkis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas be kita ko paskelbė 10 sąmokslo teorijų ir memų nukreiptų prie savo oponentus. Tai vyko tuo metu, kai visuomenė kyla vis daugiau klausimų apie 79 metų respublikono sveikatą. Trumpui susidūrusio ekonomika, žalinga klavietė, kurioje atsidūrė ir konfliktas su Iranu, bei rengiantis vėliau antradienį įskristi aukščiausio lygio susitikimą Kinijoje naktį, jo dėmesys socialinė tinkle buvo aiškiai nukreiptas kitur. Per vos 3 valandas apie vidurnaktį Donaldas Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų. Nors tai buvo daugiausia vaizdo įrašai ir momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurti memai. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms, skelbia naujienų agentūra Reuters. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistaną, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjusių Siriją civiliniam eismui. Valstybinė naujienų agentūra Andolu antradienį pranešė, kad turint pasą išvykti ir atvykti dabar galima per Ačkalo patikros punktą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje. Ši pasienio perėja 2014 metais dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos. Pranešė gynybos ministerija pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurie kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuri Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gegužės 26 dieną Valterio Rydo nacionalinio karo medicinos centre bus atlikti kasmetiniai dantų ir medicininis patikrinimas, pranešė Baltieji rūmai. Tai apims prezidentui įprastinius kasmetinius odontologinius ir medicininius vertinimus kaip jo reguliarios prevencinės sveikatos priežiūros dalį, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Respublikonas milijardierius, kuriam kitą mėnesį su jais 80 metų, nuolat dažnai net ir neklausimas spaudai teigia, kad jau gerai, tiek protiškai, tiek ir fiziškai. Danijos, Grenlandijos ir Jungtinių valstijų derybos dėl šios Danijos autonominės teritorijos progresuoja, tačiau susitarimas dar nepasiektas, antradienį pareiškė Grenlandijos ministras pirmininkas. Naudingų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Deramės, bet susitarimo neturime, sakė ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausio lygio susitikime. Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengime keletą žingsnių teisinga kryptimi, sakė jis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos, kurios jau turi Pitufiko karinė bazę Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti dar 3 naujas bazės teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida. Penktokono duomenimis Jungtinės valstijos

0: metams numatyta beveik 1,5 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių gynybai išlaidų. Na ir pabaigai, ilgai laukta akimirka atėjo. Vakar, antradienio vakarą, pirmajame Eurovizijos pusfinalėje paaiškėjo, kad Lion Chicha kūrinys Solo Quiero Mas šeštadienį vyksančiame dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Pirmoje pusfinalio pabaigoje pradėjus kelti balsų rezultatus ekrane tarp kitų šalių atstovų pasirodė ir lietuvis. Galiausiai paaiškėjo, kad būtent Lietuva keliauja į didįjį finalą. Būtent pirmajame pusfinalyje pasirodė 12 numerio pasirodymo metu, jis atrodė užtikrintai. Arenoje buvo galima jausti ir didelį palaikymą Lietuvai atstovaujančiam atlikėjui. Tad Lietuva Eurovizijoje keliauja į finalą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausio metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daug kur trumpi lietus, galima ir per kūnyje, vėjas vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 10-15, kai kur šiaurės vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 7-12 metrai per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršio, kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandieną yra gegužės 13 diena, trečiadienį saulė teka 5:19, leisis 21:13. Dienos ilgumas 15:54. Varduvės švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Šiandieną meilės diena, Deivis Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena bei bendruomenės rėmimo diena. Taigi pakalbėkime apie meilę. Meilės diena gegužės 13-ąją, kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos lypinčių malonumo dieną, bei keikia niūrės lietuvių šventės, niekas net nesusimasto, kad ir lietuviai turi gražią savo meilės šventę ir savo šventą Valentiną, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėtų kiekvieną iškilti senovės tauta. Graikai Afroditė, romėnai Venera, o lietuviai turėjo Mildą. Pamiršęs speiguotą vasarį, puikiai galime švesti meilės piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę. Išvestina, žieduota ir saulėta gegužės 13-ąją dieną. Tad belieka ją švesti ir žinoma, mylėti. Darbingos nuotaikos, puikaus trečiadienio bei meilės jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.

0: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
4: Sveiki, klausotės Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos radio laidos. Šiandien rubrikoje bibliotekos triukšmas jūs kviečiu į įkvėpiančią kelionę po Europą. Ne tik žemėlapyje, bet ir per jaunų žmonių patirtis, atradimus bei augimą. Neseniai prabėgo Europos diena. Galbūt kiekvienas iš jūsų uždavė savo klausimą, kągi mums reiškia ta Europa. Ar tai tik bendros sienos, ar bendra atsakomybė, bendros patirtys, galimybės? Viena ryškiausių tokių galimybių Erasmus Plus programa, atverinti duris studijoms, pažinčiai su kitomis kultūromis ir svarbiausia savęs atradimui. Šios dienos rubrikos tema Erasmus Plus, daugiau nei studijos, gyvenimo pamokos Europoje. Tad kviečiu pasiklausyti dviejų studenčių, uteniškės Liepos Narkūnaitės ir kaunietės Emilijos Mončiuskaitės, studijuojančių Kauno technologijos universitete, ekonomikos ir verslo fakultete. Šiuo metu merginos semėsi patirties Italijoje, viename seniausių Europos universitetų Bolonijoje, kur išvyko pagal Erasmus Plus mainų programą. Liepos kelias pažįstamas mūsų bibliotekos bendruomeniai. Ji, būdama moksleivė, savanoriavo Utenos bibliotekoje, aktyviai įsitraukė į veiklas ir kūrė ryšį su vietos jaunimo. Šiandien jos patirtis jau peržengė Lietuvos ribas ir tęsiasi tarptautinėje erdvėje. Kviečiu pasiklausyti jų istorijos apie studijas, iššūkius, kultūrinius atradinimus ir taip, kaip Erasmus Plus tampa kur kas daugiau nei tik akademinė patirtimi. Tai gyvenimo pamokos, kurios lydi toliau nei bet kuris universitetas. Pokalbį inicijavo Europe Direct Utenos Panevėžio apskritys, skirta būtent Europos dienai paminėti. Klausomės.
5: Sveiki, esu Liepa, Kauno technologijos universiteto finansų antro kurso studentė ir šiuo metu studijuoju Italijoje Bolonijos universitete pagal Erasmus akademinių mainų programą. Kartu su manimi taip pat yra ir mano bendrakursė Emilija.
6: Sveiki, esu Emilija ir šiuo metu studijuoju kartu būtent Bolonijoje su Liepa.
5: Taip, draugiai išvykome į šią mainų programą ir norėtume pasidalinti savo patirtimi, kodėl jaunam žmogui visgi verta išvykti studijuoti į užsienį. Tai Emilija, kodėl visgi nusprendė dalyvauti šioje Erasmus programoje?
6: Visų pirma, prieš išvykstant aš galvojau, jog būtent Erasmus mainų programa yra labai puiki galimybė pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai buvo vienas iš mano prioritetų. Ir taip pat pasirinkau šalį, kuri man buvo labai įdomi kultūriškai bei istoriškai, kad galėčiau pažinti būtent Italiją iš jos visų pusių ir pagyventi joje.
5: Taip, tai aš taipogi pasidalinsiu savo įžvalgomis, tai aš asmeniškai visada norėjau įstoti į universitetą vien dėl to, kad pasinaudoti šią mainų programą ir tuo tikrai labai džiaugiuosi, nes visada norėjau pagyventi kažkur svetur, pažinti kitą kultūrą, praplėsti savo pažinčių ratą ir taipogi pagilinti savo anglų kalbos žinias. Tai manau, abi pasirinkome ir išvykome į Erasmus programą dėl maždaug panašių priežasčių. Na, o tęsim toliau, Milija, ar turėjai abejonių prieš išvykdama, kas tau kėlė didžiausią nerimą ar kažko bijojai pasidalink?
7: Prieš išvykstant labai svarsčiau, kaip bus sunku susirasti būstą kitoje šalyje ir itin dvejojau dėl įvairių būstų apgavysčių, kad mūsų niekas tik neapgautų. Tai šį dalyką pavyko mums įgyvendinti labai gerai, o iš kitų sferų, tai net nežinau, iš esmės abejonių didelių nebuvo, kadangi mes vien išvykome į Europos Sąjungą, viskas buvo gana saugu, nereikėjo nei labai daug dokumentų tvarkyti, tiesiog gerai pasirodyti universitete ir visa kita jau laukia mūsų.
5: O dėl tų tokių kasdieniškesnių galbūt dalykų, ar niekas nekėlė nerimo atvykus į šalį, ar prieš tai bijojai kažko? Nes aš, pavyzdžiui, bijau dėl savo anglų kalbos žinių, labai bijau, kad kažkaip sunkiai galbūt ir orientuosiuosi pačiame mieste ir dėl tų kitų dalykų, tai kaip tau?
7: Taip, dėl anglų kalbos dvejojau irgi, ar nebus jokių sunkumų, tai visiems, akademinė anglų kalba, jinai yra kitokia negu kasdieninė. Tai su kasdieninė anglų kalba mums tvarkytis sekasi tikrai labai gerai, kadangi italai visiems jie supranta anglų kalbą, jie šneka, jie yra kiek nedrasesni ties anglų kalba, tai mes čia anglų kalba kalbam tikrai labai gerai. Tačiau kalbant apie dalykinę kalbą, tai tikrai yra kur tobulėti, kadangi jinai yra visiškai kitokia negu kasdieninė kalba, yra labai daug profesinių terminų, bet aš manau, kad tai yra puiki praktika prieš mūsų darbus ateityje, kadangi vis vien, jeigu norėtum dirbti tarptautinėje įmonėje, tavo dalykinė kalba būtų anglų kalba. Tai aš manau, kad tai yra ideali galimybė išmokti visus profesinius terminus ir kalbėti dalykinę anglų kalbą, ją praktikuoti iš anksto, dar net nepradėjus dirbti toje sferoje.
5: Taip pat ar galėtum pasidalinti, kodėl būtent pasirinkai šią šalį ir Bolonijos miestą?
7: Italija buvo vienas iš mano pagrindinių prioritetų vien dėl šalies, dėl italų kultūros, mane jinai iki šiol labai labai žavė. Bet ryškus faktorius buvo ir tai, jog Bolonijos universitetas yra vertinamas labai gerai Europoje ir jis yra vienas iš seniausių Europos universitetų, tai visiems norėjosi išvykti į prestižinę universitetą, kur žinios būtų pagilinamos aukšta kvalifikacija, tai būtent Bolonijos universitetas ir mums gebėjo tai suteikti, kadangi universiteto visi dėstytojai, darbuotojai yra tikrai savo srities specialistai, tai labai džiugu, jog pavyko šitą dalyką įgyvendinti.
5: Taip, tai aš irgi labai džiugiuosi, nes iš atrankos mes buvom pasirinkę ir kitus miestus kartu važiuoti, bet kažkodėl pasilikome ties Bolonijos variantų, nes Bolonijos universitetas tikrai yra gan stiprus finansų srityje ir mums tikrai atitiko puikiai visus reikalavimus kriterijus. Na, o tu, Emilija, ar gali pasakyti, kaip tau sekėsi pirmomis dienomis? Prisitaikyti pirmą savaitę, kaip tau sekėsi? Nes mano atveju, tai man iš pradžių pirmomis dienomis geriausias draugas buvo Google Maps'ai, nes labai stengiausi, kad kuo greičiau įsiminčiau visą teritoriją, visus takelius atsiminčiau, kaip viską rasti, kaip orientuotis naujame mieste, nes tai tikrai yra gan nemažas iššūkis, vėl kažkaip atrodo į naują erdvę patenki, nieko nežinai ir turi iš pradžių viską iš naujo gaudytis. Tai man šitas, gal sakyčiau, buvo vienas iš faktų, kuriuos turėčiau paminėti. Na ir žinoma, pirmomis savaitėmis tai pasileidome į visiškai itališko maisto kultūrą, į tos kultūros pažinimą ir labai stengiamės kuo daugiau pamatyti, aplankyti visokių objektų ir žodžiu, kuo greičiau susigaudyti ir kuo greičiau tapti šio miesto gyventojams.
6: Taip, aš visiškai pritariu Liepos išsakytiems dalykams. Dar galėčiau pridėti, jog visiems, nors mes ir švariai kalbam kasdieninę anglų kalbą, labai padėjo pirmomis dienomis, kad pradėjome mokytis italų kalbos. Tai manau, kad atvykus į kitą šalį labai naudinga pradėti mokytis jų kalbą, vien dėl to, kad žmonės tave žymiai šilčiau pradeda priimti. Jie mato, kad tu stengiasi ir tai jam reiškia labai daug, tai mums tai tikrai labai pasiteisino. Taip pat patyrėme kažkiek kultūrinio šoko, apie kuriuos galbūt dar šiek tiek pašnekėsime vėliau. Manyčiau, jog turėjome dar šiek tiek ir vienišumo galbūt net momentų, visiems išsilygimo namų, išsilygimo lietuvių kalbos, taip. Tai šie dalykai yra pirmieji jausmai, kurie tave apima būtent pradėjus studijuoti kitoje šalyje.
5: Tai, Emilija, kokių žodžių išmokai? Noris tris pasakyti.
6: Itališkas?
5: Taip.
6: Itališkas, na tai kaip kiekvieną dieną pradedam, tai čiao, kiekvieną kartą susimokėjus ar kažką norint atsidėkoti, sakom grazie. Ir Liepos mėgstamiausias žodis yra mylė. Tai mylė reiškia labai, o Liepa iki šiol nesupranta, kodėl negalima sakyti labai labai ačiū.
5: Aha.
6: Nes jie gali sakyti tik tai labai ačiū.
5: Grazie mylė. Negalima sakyti grazie mylė mylė.
6: Taip, o Liepa visiems labai nori atsidėkoti labai ir jinai nori pasakyti grazie mylė mylė mylė.
5: Tai Emilija, o gal gali, gal kažką pastebėjai, kuo studijos visgi čia skiriasi nuo studijų Lietuvoje, mūsų universitete?
6: Na, visų pirma, tai pastebėjau tikrai ryškų momentą italų kultūros, kad tai nėra mitas, jog jie vėluoja. Tai jų paskaitos prasidėdavo tikrai vėliau, negu turėtų, galbūt 15 kažkur minučių, ir dėstytojai iš karto prieš pradedant visas kurso paskaitas pasakydavo, jog jiems yra visiškai normalu, jog jos visos vėluos. Lietuvoje, mūsų bent Kauno technologijos universitete, tai nėra naudojama praktika. Ir nežinau net, ar dėstytojas, kuris vėluotų, ilgai išsilaikytų dėstytojo pozicijoje būnant Lietuvoje. O čia tai yra visiškai normalu. Taip pat būtent tarptautiniai studentai yra labai šnekus, vyksta labai įdomios diskusijos paskaitų metu ir visi yra labai įtraukus į šį mokslą. Matosi, jog žmonės tikrai nori mokytis čia ir jie būtent to čia ir susirinko.
5: Taip, labai daug klausimų, labai daug diskutuoja ir... Žinoma, nepamirškime ir to, kad čia paskaitos, vienos paskaitos trukmė po maždaug būna 2-3 valandas, tai tikrai labai toks ilgas laiko tarpas, ką pastebėjome, ne tai, kad pastebėjome, bet šiaip yra daromos pertraukos paskaitų metu, kas irgi atrodo pratempia taip laiką, negu įprastai mokomės Lietuvoje, kur pusantros valandos turime paskaitą, ją atbūname ir galime išeiti, o čia taip viskas dar vis su pertraukomis, vėlavimais, rutuliojasi ir diskusijom.
6: Taip, atrodo, jog iš esmės čia paskaitų metu niekas niekur neskuba ir jie visi nori kuo labiau įsigilinti į dėstomą dalyką tuo metu, o ne išeiti kursą kuo greičiau. Tai aš manau, kad tai yra sveikintina, kadangi studentai tokiu būdu geba geriau įsigilinti į dėstomą medžiagą.
5: Na, bet jeigu jau turi tris paskaitas vienos dienos metu, na, tai jau tampa jau šioks toks iššūkis visas taip švariai įsėdėti. Na, o kaip tam reikia, manai, kiek studijos buvo iššūkis kalbos prasme tau? Ar neturėjai tokio? Viskas gerai ir... Aš turiu problemų su tuo.
6: Aš manau, kad yra iššūkiai tikrai. Labai džiaugiuosi, kad būtent pirmame kurse KTU universitetas, mūsų namų universitetas, mums suteikė prievolę mokytis dalykinę anglų kalbą. Tai yra tikrai naudinga. Iš pat pradžių, mokantis pirmame kurse būtent anglų kalbą, galiu pagalvoti, ar man jos tikrai prireiks, ar šitie visi žodyno mokymaisi yra naudingi. Tačiau atvažiavus į kitą šalį ir realiai pamačius, kad visi terminai mokomi Lietuvoje yra naudingi,
5: Tai labai džiugu, jog tai yra ruošiama mums iš anksto. Ir šiaip labai dėstytojai stengiasi taip aiškiai, labai primityviai aiškinti studentams, kad tikrai visi suprastų, nes paskaitoje visi esame svetimtaučiai, na, dauguma. Tai tikrai labai džiaugiamės ir kad dėstytojai labai stengiasi mum visais atvejais padėti, kad viskas tikrai būtų labai aišku ir ta visa medžiaga būtų tinkamai mums perteikta. Na, o dabar, Emilija, pereikime prie žmonių draugysčių. Tai kaip, ar visgi lengva buvo susirasti draugų, ar sunku ir dar visėti kamputėje užsidariusi viena Bolonijos mieste?
8: Ne, kamputėje tai tikrai nesėdžiu.
5: Nesėdimu.
8: O bet tačiau, draugai pas tave neateis patys.
5: Taip.
8: Tau reikia kažką daryti, kad su jais susipažinti. Jeigu išvyksti į Erasmus mainus į kitą šalį, beveik visos šalys turi Erasmus studentų bendruomenės.
5: Taip, tai mes turime ESN'as, tai Erasmus Student Network bendruomenę. Tai...
8: Taip, ir būtent per jų renginius tu gali susipažinti su kitais studentais, juos pamatyti. Žinoma, gali ir paskaitų metu, galbūt užkalbinti kažką, galbūt tave užkalbins ir tęsti savo bendravimą. Tai tikrai mums nemažai draugysčių atnešė būtent ESN'o bendruomenę. Tai labai džiaugiamės, jog yra organizuojami renginiai, kas realiai savaitę kažkur galima išeiti galbūt į kokį pikniką, galbūt į tarptautinę vakarieną ir ten atrasti naujų pažinčių.
5: Taip, tai kuriuose jau maždaug kaip galėjai, nes buvai, kas labiausiai patiko ir...
8: Mano širdžiai yra labai labai mėli būtent ESN piknikai, kadangi jie yra visiškai laisvo formato ir tu ten bendrauji su kitais žmonėmis. Taip pat labai labai džiaugiamės sudalyvavę tarptautinėje vakarienėje. Tai ten teko gaminti mūsų visų atvykusių šalių patiekalus. Tai būtent mes su Liepa gaminame keptą duoną ir gaminame bulvinius blynus.
5: Taip, ir dar darėme tinklinį.
8: Ir ten sutikome dar ir kitų lietuvių, tai Lietuva buvo atstovauta tikrai labai gerai. Buvo dar ir šaltibarščiai, ir giros, man rodos, buvo.
5: Taip, taip.
8: Tai tikrai buvo atstovauta Lietuva gerai. Tai šie buvo mano favoritai. Taip pat žinau, jog būtent ESN'as daro italų kalbos kursus, į kuriuos mums nepavyko užsiregistruoti, tačiau jie yra ir jie yra labai aktyvus. Tai galimybių tikrai yra kur sudalyvauti.
5: Taip, aš irgi labai džiaugiuosi šią bendruomenę, nes tikrai atnešė labai daug naujų pažinčių, patirčių ir labai smagu, tikrai nesėdime kamputėje užsidariusios ir tų naujų žmonių tikrai turime. Na, o šnekant apie asmeninį augimą, Emilija, kokių gyvenimo pamokų išmokai būdama toli nuo namų? Taip, čia toks klausimas, kur galbūt galiu dar minutę paduoti pagalvoti ir galiu iš savo pusės atsakyti, tai aš asmeniškai išmokau vertinti kiekvieną akimirką, kas yra labai svarbu, labai išmokau vertinti žmonės, nes kai esi šalyje, kurioje tu nieko nepažįsti, atrodo, ir esi toli nuo namų, nuo šeimos, nuo savo bendruomenės, tai tie kiti nauji žmonės

0: mes kada neįgime dabar ir žodžiu, man tai labai stipriai papurtė šio žodžiai ir šio žodžiai čia ištrins, bet tai va, tai kažkaip svarbu vertinti tą kiekvieną akimirką. Na, Emilija?
1: Taip, aš visiškai šiuo klausimu tau pritariu. Norėčiau pridėti, jog dar labai svarbu palaikyti ryšį su žmonėmis, kurie lieka būtent tavo gimtojoje šalyje.
0: Taip.
1: Tai labai malonu kiekvieną kartą susiskambinti arba susirašyti su savo šeima, pasišnekėti apie būtent visus įspūdžius mainų programoje. Taip pat aplanko labai didelis ilgesys pabuvę ilgiau užsienyje, tikrai suprasit savam maistui. Tai labai labai pasilgstam ir vertinam savo būtent visus lietuviškus patiekalus, kultūrą, būtent išvykus iš šalies supranti, kaip tu ją iš tikrųjų myli.
0: Taip, tai žodžiu, rezume išmokom, kad labai labai svarbu vertinti tai, ką turime ir tai yra pats didžiausias mūsų turtas. Na, o dabar pereinant prie finansų mūsų srities, čiut-čiut paliesim šią temą, tai kaip Emilija tau sekasi tvarkyti su jais, ar stipendijos pakanka ir ar netrūksta pinigėlių?
1: Na, finansai yra toks gana subjektyvus dalykas, viskas priklauso nuo tavo poreikių, norų ir būtent gyvenimo viso būdo. Tai mano atveju vis vien, žinom tai, jog būtent Erasmus bazinė stipendija būtent mūsų universitete vis vien, jinai yra priklausoma nuo šalies, kurią tu išvyksti ir tavo finansinės situacijos, jinai gali būti šiek tiek arba padidinta, man rodo, stipendija, arba išlikti bazinę. Bet vis vien, bazinė mūsų stipendija būtent Italijai yra apie 600, tai mano manimo, na, nėra įmanoma išgyventi iš tų 600. Būtent dėl to Erasmus mainai buvo mano tikslas kažkur metus ir aš metus dirbau ties šiuo tikslu, jo galėčiau išvykti. Tai aš taupiausi savo lėšas, kad galėčiau gyventi čia ramiai, kad nereikėtų man čia dirbti, kažkokio papildomo darbo ar panašiai. Tai šiuo metu aš visiškai nieko nedirbu ir leidžiu savo būtent lankyti šią šalį, keliauti po ją, mokytis pilnai ir tuo labai džiaugiuosi. Tai Erasmus stipendija tau labai padeda išgyventi čia. Bet aš nemanau, jog tai bus tavo pagrindinis šaltinis. Taip, nebent tu išvyksti į šalį, kurios būtent iš pragyvenimo visas biudžetas yra šiek tiek mažesnis negu Lietuvos, tada taip, galbūt ir realu išgyventi iš tų 600 ar kažkiek būtent eurų, kuriuos skiria Erasmus stipendija, bet būtent Italijoje aš nemanau, kad tai yra realu.
0: Taip, plus labai visus suprantam ir visi žinom, kad tikrai keliavom ir vienas iš tikslų yra pamatyti tą pačią

0: prie laisvalaikiu. Mano, tai Emilija, kur jau buvai, kas tau labiausiai patiko, ką aplankiai, galbūt miestas, koks įsimintiniausias tau yra?
1: Viena iš įsimintinesnių kelionių tikrai buvo į Florenciją ir į Pizą. Tai man labai patiko pati Florencija kaip miestas, jis buvo labai gražus, galbūt sakyčiau, ne tiek daug turistų jame, visiems jame tikrai yra turistų, bet lyginant su, pavyzdžiui, Roma, kurioje irgi lankėmės, tai Florencija man yra labiau tokia itališka, sakyčiau, nes Roma jau yra tikrai tokia gana turistinė vieta, kuri irgi, aišku, tikrai yra labai graži, vieną kartą, bent vieną kartą per gyvenimą yra būtina nuvažiuoti į Romą, tačiau visiems, jeigu tu gyveni Italijoje, tai tavo aplankyti Romą tikrai nepakaks. Ir tu turėtum aplankyti kuo daugiau įvairesnių vietų. Žinau, kad Liepa yra šiek tiek anksčiau lankiusi ir įvairių mažesnių miestelių. Galbūt pakomentuotum dar apie juos.
0: Maždaug panašiai, kur mes dabar kartu keliavome, bet esu ir Milane bus ir prie Genojos esu lankiusis miestelių. Bet man būtent šio laikotarpio labiausiai kelionė visgi buvo Romos, gal sakyti, galbūt dėl to, kad buvo mano gimtadienis, nežinau, bet labai vis tiek smagu buvo pamatyti tą Koliziejų, tą Trevi fontaną, ispaniškus laiptus ir visus kitus įsimintinus objektus, tai kol kas gal tiek, bet su Emilija esame tikrai nusimačiusios dar daug kelionų, laukome kelionės į Barį ir daug kitų miestelių, tai tikrai dar bus ką pamatyti. Na, o kaip tu, Emilija, manai, ar Erasmusas tau yra labiau studijos ar kelionės?
1: Aš manau, jog sveikiausias požiūris išvažiuojant yra tai, jog tu balansuosi šitus du dalykus. Tu negali išvažiuoti tikintis, jog tu tik keliausi, kadangi visiems tu turi parsivežti bent jau patenkinamus rezultatus į Lietuvą, bet visiems tavo tikslas negali būti, jog jie bus tik patenkinti, tu turi nusteikti, jog jie bus geri. O geriems rezultatams, ypač geruose universitetuose, reikia, norint juos pasiekti, reikia dirbti. Tai visų pirma, visiems prioritetas, manau, turėtų būti mokslai, tačiau negalima tikrai išvažiavus į kitą šalį gyventi tik tai apsivertus knygomis ir nieko kito nematyti, yra privaloma keliauti, tai mes su Liepa net, bent jau aš, turiu užsibrėžus tokį kaip tikslą, kad visiems per mėnesį norėčiau pamatyti bent vieną, du miestus kitus Italijos. Ir aš manau, tikrai yra sveikintina užsibrėžti kažkokį tikslą, kad tu žinotum, kaip tu sieki to, kad tu matytum, ar tu progresuoji ar ne. Visiems tavo Erasmus mainai vyksta tik tai 5 mėnesius, tai nėra amžinas laikotarpis ir tu turi jį išnaudoti kuo produktyviau.
0: Tikrai pilnai su tokiu stengiu. Na, o dabar toks greitas klausimas. Jeigu reikėtų apibūdinti visą savo šitą Erasmuso patirtį vienu žodžiu, koks žodis tai būtų? Ar duoti laiko pagalvoti?
1: Ne, man iš karto kyla į galvą šauna mintis draugystės.
0: Draugystės.
1: Taip, okay. Tai aš manau, kad tikrai draugystės pasako daug ką apie tai. Tai, nežinau, net. Manau, nereikia daugiau komentarų.
0: Taip. Mano būtų spalvas, nežinau kodėl, bet pirmas žodis, kuris taip šoja į galvą, tai yra spalvas. Daug spalvų, daug įspūdžių, emocijos, draugai, žmonės ir visi kiti dalykai. Na, o ką pasakytum savo prieš išpirkdama, jei galėtum atsukti laiką atgal?
1: Galbūt, kad nereikia tiek pergyventi dėl savo anglų kalbos ar šiaip visų akademinių žinių, nes tikrai dėstytojai čia yra suprantantis ir jie visada tave užves ant reikiamo kelio. Tai manyčiau, jog nereikėtų pergyventi ir nereikėtų nuvertinti savęs prieš išvažiuojant. Nes jeigu jau tu patekai į Erasmus mainus, jeigu tu esi atrinktas, tai reiškia, jog komisija tikrai pastebėjo, jog tu esi būtent tam ir skirtas ir tau viskas tikrai pavyks. Tai aš manyčiau, jog patarimas būtų kuo mažiau pergyventi prieš išvykstant apie visus mokslus.
0: Taip. taip visiškai sutinku, tą patį būčiau pasakysi, nes tikrai būčiau savo pasakysi, kad mažiau sukti galvą ir tikrai pasinaudoti šią galimybę. Na ir paskutinis klausimas tavo, Milija, kodėl tavo nuomonė Erasmus programa yra daugiau negu studijos?
1: Vis vien, kartu su Erasmus programa tu ne tik studijuoji, tu ir patiri kitos šalies kultūrą, tu ją gali pažinti per maistą, per gyvenimą joje, per būtent vietinius žmones. Tai aš manau, jog be Erasmus mainų galbūt būtų šiek tiek kitaip, kadangi Erasmus mainai, kaip ir minėjome, mes visiems atneša ir savo Erasmuso bendruomenę, tai aš manau, jog tik studijos neprepia šių dalykų, kaip visa kultūra, draugystės, bendruomenė.
0: Taip, ta prasme, čia yra tikrai tokia labai didelė krūva visų

0: Tai labai graži bendruomenė, pilna šilumos, meilės ir, kaip aš minėjau, tas savo vienas tarpininkas žodis, spalvų. Tai ačiū, Emilija, tau labai, kad sutikai dalyvauti šiame tokiame Erasmus klausimyne. Labai dėkoju, kad čia atvykai, kad pasidalinai savo įspūdžiais, savo mintimis ir patarimais.
1: Ačiū labai. Na, tai kadangi jau esame italės, tai galime pilnai atsisveikinti itališkai. Arrivederci!
2: Taigi kartu su merginomis Liepa Narkūnaitė ir Kaunietė Emilija Mončiuskaitė keliavome pagal Europos Plus programą ir klausėmės, kokiagi jų patirtis Bolonijos universitete. Ne tik universitete, bet kitam mieste, kitoj kultūroje, kitose moksluose. Ir merginos ačiū joms, kad rado laiko pasidalinti su mumis ir galbūt kažkas iš jūsų išgirdo, paklausė ir turi viltį ar galimybę pasinaudoti šią Erasmus Plus programą. Taigi tikrai pasinaudokite, keliaukite, atraskite, patirkite ir taip kaupkite savo gyvenimo kapitalą. Čia buvo Utenos Antano ir Miškinių viešosios bibliotekos radio laida Stotelė biblioteka. Prie pulto buvau aš ir Gita. Ačiū Jums už dėmesį ir kaip visada šį pakartojimą šios laidos galite išgirsti ir šeštadieniais tuo pačiu metu 14 valandą. Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Likite su Utenos radijome.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos ar pavojos metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais, užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis. Tačiau, jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Kada gatva, kai biškiai yra, jeigu įveiniai kažkur, labai jau tvarkinu, nu, tu blogai jauties. Nu, įvyk, net jėzau mano, gerai, nu, taip jau tvarkinga, kaip ligoniniai. Biškiai gyvenime ir kūryboje, biškiai reikia betvarkės tokius.
9: Čia?
10: Utenos.
9: Utenos radijas.
10: Utenos radijas.
11: Utenos radijas. Radijas.
12: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuo šiandien laidoje studijos svečias pokalbį su Panevėžio prekybos

0: kalbėti Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorė.
1: Aš pati esu gimusi ir užaugusi Utenoje. Utenoje kūriau savo kelią, todėl šią verslo bendruomenę pažįstu ne tik iš darbo, bet ir iš širdies. Jo žmonės, pastangas ir tikrus kasdienius rūpesčius. Pati mačiau, kaip keitėsi Utenos įmonės, tobulėjo, augo su jos vadovais. Todėl ir toliau sieksiu nuosekliai stiprinti filialo veiklą, telkti verslo bendruomenę ir užtikrinti, kad mūsų iniciatyvos kurtų apčiuopiame vertę regionui.
0: Na, Gražina, sakykit, kokias pagrindinės tokias patirtis atsinešate iš šias pareigas ir kaip jos padės vadovauti filialai?
1: Pati esu dirbusi keleto įmonių, dirbusi labai svarbiose ir didelėse įmonėse. Savo darbą pradėjau tuometinėje Utenos autotransporto įmonėje, vėliau dirbau Utenos trikotaže, dirbau įmonėje Urbiko, įmonėje SDG. Taip, kad esu susidūrusi ir su gamybinėmis, ir paslaugų įmonėmis. Ir pažįstu Utenos, gerai žinau, Utenos situaciją.
0: Na, gal galėtumėt pasvarstyti dabar, su kokiais didžiausiais iššūkiais jūsų manimo susiduria regioniniai verslai šiandien?
1: Regioniniai verslai, mūsų regionai susiduria taip pat kaip ir viso pasaulio, vėliau Europos, Lietuvos, tai tuo pačiu ir mūsų regioną taip pat nusidriekia. Mūsų regiono verslai taip pat turi prisitaikyti prie esamos geopolitinės situacijos, kuri pastoviai keičiasi, nėra pastovi, o verslas irgi savaime, aišku, turi reaguoti labai greitai, todėl kad versle už įmonės vadovo pečių yra žmonės su savo šeimomis, kuriems reikalingas ir darbas, ir pajamos.
0: Taip, kurias reikėtų užtikrinti, kadangi esi kai vadovas. Na, jūsų manimu, kokios yra pagrindinės Utenos filialo veiklos kryptys ir kokias numatote artimiausių metų, ką planuojate, kokias mintis jau dėliojate?
1: Prekybos pramonės amatų rūmai padeda plėsti verslą, atstovauja interesus ir padeda spręsti problemas iškilusias tarp ir valdžios institucijų. Taip pat didelis pliusas, kad padeda užmegzti naujus kontaktus mūsų organizuojamų verslo formų, susitikimų ir kitų renginių programos suteikia įmonėms maksimalias galimybes susitikti su kitais verslo atstovais, pasidalinti savo patirtimis, pasisemti naujų idėjų. Taip pat visoms įmonėms naudinga ir tai jau pripažino ir įmonių vadovai, praktiniai seminarai, mokymai, kurie organizuojami įvairiomis aktualiomis temomis.
0: Na, kaip planuojat stiprinti, nors jau paminėjote, bet bendradarbiavimą tarp verslo, savivaldos ir švietimo institucijų regione?
1: Šiuo metu ir vyksta bendradarbiavimas su mūsų savivaldos atstovais. Visada susikalbame, bendradarbiaujame, žinom vieni kitų ir norus, ir poreikius, o su švietimu taip pat glaudžiai bendradarbiaujame, todėl kad šiuo metu švietimas ir švietimui labai aktualu, ką ruošti verslui, o verslui taip pat labai aktualu, kad savam regione, kur turime keletą švietimų įstaigų, būtų paruošiami specialistai tie, kurie yra reikalingi mūsų verslui. Taip pat švietimo įstaigos ne tik tai ruošia mokslo suolę auditorijose, bet mokinius, bet glaudžiai bendradarbiauja partnerystės būdų.

0: metu su įmonėmis, kur studentai gali pasižiūrėti tiesiog pasimatuoti save, ar tiks ta specialybė. Tai kai nusimato, kai pats jaunas žmogus pamato tą pradžioje, ar jam tiks, ar pavyks, ar jisai galės to įmonė prigyti, tobulėti ir pritaikyti savo žinias, tai yra daug naudingiau visiems ir pačiam jaunam žmogui, ir švietimo įstaigai, ir savaime aišku, ir verslo atstovams.
1: Kaip jūs vertinate Utenos regiono verslo tokį potencialą šiandien?
0: Utena tuo ir pasižymė, kad tai yra nuo seno pramonės miestas. Visi gerai žino mūsų pramonės įmonės, kurios dėka kompetentingų, stiprių vadovų išliko ir netgi per krizės mūsų regione nebankrutavo nei viena įmonė. Tai iš tikrųjų patyrė ir įmonės daug sunkumų, bet reikia pasidžiaugti ir pasidžiaugti ypač vadovais, kurie sugebėjo išvairuoti net sunkiomis situacijomis iš tiesiog vesti įmonės į priekį. Ir tai, ką matom ir ką turime dabar, tai reikia tik tai džiaugtis.
1: O kokios rytis jūsų nuomonė turi didžiausią augimo tokią perspektyvą?
0: Mūsų Utenoje maisto pramonė, tai labai gerai patys žinom. Ir mūsų pienas, biovėlas su mėsos gaminiais, kur pats didžiausias darbuotojų skaičius. Tuo pačiu galiu pasidžiaugti, kad mūsų bevela Utenos mėsa buvo apdovanota praeitą mėnesį prezidentūroje eksporto prizu, kaip daugiausiai eksportuojant iš mūsų regiono įmonių. Taip pat noriu pasidžiaugti ir įmonę Umaras, kuri rytoj Vilniaus rotušėje atsiims apdovanojimą, kaip daugiausia iš regiono įmonė daugiausia sumokėjusi mokesčių. Tai mūsų regionui, mūsų Utenai, tai yra tikrai didelis pasididžiavimas, kad žmonės gali dirbti, realizuoti save ir dirbti stiproje, geroje įmonėje.
1: Džiaugiamės visi kartu, Žumarą linkėjimus siunčiame, kad gauna tokį puikų apdovanojimą. Na, dauguma jaunų žmonių išvyksta. Jūsų nuomonė, kaip galima paskatinti jaunus žmonės kurti ir plėtoti verslą regione, o ne išvykti į didmiesčius ar užsienį?
0: Iš tikrųjų, dabar nepasakysiu kieno, bet esu girdėjusi posakį vieno didelio žmogaus. Važiuokite, išvykite, pasižiūrėkite, pasisemkite žinių, patobulėkite ir sugrįžkite. Tai iš tikrųjų nereikia bijot, kad išvyksta. Jauni žmonės turi pamatyti, kaip gyvenasi kitur. Ir šiuo metu matomas ir grįžimas iš tikrųjų, tai pravažiavus per Uteną, matom, kaip vyksta statybos, jaunos šeimos kūrėsi, statosi namus. Šiandien eidama pas jūs į pokalbį, tiesiog sutikau iš darželio veda kelias grupės darželinukų vaikučių. Tai man yra pats gražiausias vaizdas, kai mūsų mieste yra pilni darželiai, auga vaikai, tai iš tikrųjų auga ir pamaina. O jaunų verslų taip pat kūrėsi Utenoje. Tai tuo pačiu pasinaudodama progą norėčiau ir pakviesti ir nedidelius verslus, ir didesnius, ir naujai susikūrusius, ir anksčiau jau veikiančius prisijungti prie mūsų prekybos pramonės amatų rūmų kolektyvo. Iš tikrųjų, būkite iniciatyvus. Utena tikrai miestas jaunėja, pradedant nuo savivaldos, ir matomi visur ir gražėjantis mūsų miestas, įvairūs renginiai, visi laukiam dabar vasaros sezono atidarimo renginio, todėl kad tikrai gyvename labai gražiame krašte ir ką sako ir mūsų savivalda, kad miestas žmogui ir tikrai Utenoje yra gera gyventi.
1: Na, įžengėte į rūmus pirmoji kaip moteris, tuo mes moterišką bendruomenę džiaugiamės. Kokius tikslus savo keliate pirmaisiais vadovai? vadovavimo metais.
0: Iš tikrųjų, savo darbą prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorės pareigose pradedu ypatingai reikšmingų laikotarpių. Šiemet rūmų Utenos filialas švęs savo veiklos 30-metį. Per 30-mečius filialas augo, stiprėjo, keitėsi kartu su regiono verslu, jo poreikiais. Ir šiandien tai brandi verslo bendruomenė vieninti organizacija, turinti aiškę kryptį ir tvirtą reputaciją. Tai iš tikrųjų man atsakomybė yra didelė tęsti šią veiklą ir ypač kaip moteriai tikrai didelė, ką jūs ir pastebėjot, bet tuo pačiu kartu ir įkvėpinti. Matau tikrai daug galimybių dar labiau sustiprinti dialogą tarp verslo ir institucijų, skatinti inovacijas, padėti įmonėms aukti bei kurti patrauklę aplinką tiek esamiems, tiek būsimiems verslininkams. Ir tuo pačiu, žinau, kad Utenoje irgi yra verslininkių moterų. Labai kviečiu ir moteris susirasti, prisijungti prie mūsų. Tuo labiau, kad Lietuvoje jau yra susikūrusi verslo moterų bendruomenė, kurios tikrai vykdo tokią įdomią veiklą ir tuo pačiu neapkrauna nei sunkiais ten darbais, nei įsipareigojimais, bet tuo pačiu leidžia pamatyti, kas pavyko ir kas gero yra kituose regionuose. Taip, kad ir Utenos moteris kviečiu prisijungti, kviečiu man paskambinti, ateiti, pabendrauti ir tiesiog sustiprinti ir mūsų moterų draugystę ir bendravimą verslo reikalais.
1: Na, gal plačiau pasakytumėte, kuo naudinga narystė rūmuose? Jau ir daug ką paminėjote, bet manau, kad patraukliau dar būtų ir daugiau ateitų ir moterų, tiek vyrų įsijungtų į veiklą.
0: Gal akcentuočiau, kad didžiausia mūsų rūmų stiprybė tai narių draugystė, pasitikėjimų grįsta bendrystė ir nuoširdus noras vieni kitus palaikyti. Taigi mūsų rūmų bendruomenė labiausiai ir branginu už tikrą žmogišką draugystę ir tą jausmą, kad esame vieni kitų palaikymas.
1: Nu, jūs, mėla Gražina, kaip apibūdintumėte savo vadovavimo stilių, nes daugelį organizacijų ir taip jau vadovavote, taip kaip kokią save iš šalies matote?
0: Pagrindinis dalykas tai skaidrumas ir pasitikėjimas vieni kitais.
1: O kaip atrodytų sėkmingas Utenos filialas po 3-5 metų jūsų akimis?
0: Mano akimis paaugęs narių skaičiumi ir atsijauninęs. Labai norisi, kad prisijungtų jaunesnės kartos vadovai, jau ir turime keletą, tai iš tikrųjų jie ateina visada su naujomis idėjomis, taip pat su naujais norais, su naujais poreikiais, kurie ir sustiprina mūsų filialo veiklą.
1: Na, atėjote vadovauti, jau paminėjote, artėjant veiklos 30-mečiui, gal jau dėliojate planus, kaip žadate švęsti, kaip suburti bendruomenę verslo?
0: Pagrindinis mūsų pažymėjimas veiklos 30-mečio, tai vyks metų pabaigoje, kur švenčiame kartu ir smulkesnis, ir didesni verslai. Tiesiog visi kartu pasidžiaugsime, pasidžiaugsim pasiekimais, įvertinsim, kas padaryta gerą ir pakviesime naujom idėjom, naujom veiklom. Taigi pagrindinis akcentas metų pabaigoje, ką beje ir daro visos organizacijos, visi verslai.
1: Bet bus tikriausiai stipriau atšvęsta.
0: Taip, tikimės.
1: 30-metis. Taigi, laidos pabaigai, ką jūs, mėla Gražina, norėtumėte pasakyti vietos verslininkams ir bendruomeniai, jau pradėjusi šias pareigas, ar galbūt palinkėti?
0: Visiems esamiems mūsų nariams ir Utenos visai verslo bendruomeniai linkiu ryšto, veržlumo ir būti atviriems ir drąsiems. Taigi laukiame visų ir pas mus ir tuo pačiu linkiu visiems sėkmės didelės.
1: Ačiū, Gražina, kad sutikote pasikalbėti Utenos radijo studijoje. Linkime, kad tikrai visi jūsų norai ir įsipildytų, atsirastų daug galimybių idėjams realizuotis ir manau, kad bendradarbiausime ir ateisite dažniau papasakoti, kas vyksta jūsų filiale. Nu, visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad kalbėjome su Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorė Gražina Adomonė. Taigi dar kartą sėkmės ir iki malonaus.
2: Ačiū.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
4: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
5: Čia?
6: Čia?
5: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra trečiadienis, gegužės 13 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo galimybę šiemet apsilankyti Rusijoje, bendraudamas su žurnalistais, skelbė Ukrainos naujienų portalai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų buvo paklausta, ar jis galėtų šiemet nuskristi į Rusiją. Darysiu viską, kas būtina, aš užbaigsiu 8 karus. Tas karas artėja prie pabaigos, tikite ar ne, jis artėja prie pabaigos. Ir mes manome, kad galiausiai pasieksime susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, atsakė Donaldas Trumpas. Klausimą Jungtinių Amerikos valstijų lyderį uždavė propagandistas iš Rusijos naujienų agentūros TAS. Dar pirmadienį, gegužės 11 dieną, Kremlius savo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kvietimas Trumpui tebėra galiojantis ir kad Putinas visada džiaugsis galėdamas Maskvoje susitikti su Amerikos kolega. Maskvoje ne kartą lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento specialusis pasiuntinys artimiesiams rytams Steivas Vitkofas. Amerikos delegacijoje taip pat buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Džeredas Kašneris. Nuo plataus masto karo pradžios Putinas Jungtinės Amerikos valstijose lankėsi vieną kartą. Jis ir Trumpas susitiko Aliaskoje. Tuo tarpu Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad pasibaigus paliauboms rusai vėl puola Kijevą. Kremlius sako, kad apie karą Ukrainoje pabaigą kalbėti dar anksti. Ukraina prašo Europos prisidėti prie derybų dėl oro uosto paliaubų su Rusija. Kremlius siekia pasitelkti užsienyje gyvenančius rusų hibridinėms operacijoms vykdyti. Amerikos karo institutas informuoja, kad Rusija baiminasi augančių Ukrainos dronų pajėgumų prie Mariupolio. Partizanai sako, kad Rusija perkelia karinius sandėlius toliau į užnugarį. Saudo Arabija surengė daugybę viešai neskelbtų karinių smūgių Iranoje, atsakydama į atakas per artimųjų rytų karą, teigė du vakarų pareigūnai ir du Irano pareigūnai susipažinę su situacija. Apie šios smūgius anksčiau nebuvo skelbta. Tai pirmas žinomas atvejis, kai Saudo Arabija tiesiogiai vykdė karinius veiksmus Irano teritorijoje. Pasak šaltinių, tai rodo, kad karalystė tampa vis ryštingesnė, gindamasi nuo pagrindinės regioninės varžovės. Dviejų vakarų pareigūnų teigimų smūgių Saudo Arabijos oro pajėgų surengė kovo pabaigoje. Vienas jų teigė, kad tai buvo atsakomieji smūgiai po to, kai buvo atakuota Saudo Arabija. Jungtinės karalystės gynybos ministras Jonas Haley paskelbė, kad Jungtinė karalystė prisidės prie tarptautinės misijos skirtos Hormūzo sąsiaurio apsaugai, skirdama dronus, naikintuvus ir karo laivą. Haley apie tai pranešė po susitikimo, kuriam kartu pirmininkavo 40 gynybos ministrų, siekdama sutelkti paramą Jungtinės karalystės vadovaujamai misijai užtikrinti laivybos saugumą šiame strategiškai svarbiame vandens kelyje, kuriam taikoma Irano blokada. Gynybos ministerijos platindame pareiškime teigiama, kad Britanija dislokuos autonominę minų paieškos įrangą ir pažangės kovos su dronais sistemas, taip pat į foną naikintuvus ir karo laivą. Kai būsimos gynybinės misijos skirtos užtikrinti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje dalį. Švedija paskutinė prie NATO prisijungusi šalis treniruojasi ginti strategiškai svarbią Gotlando salą Baltijos jūroje nuo Rusijos agresijos. Ruošdamasi šiuolaikiniam karui, kuriame naudojami dronai, alijanso pratybas, jį pakvietė ir Ukrainos karius. Jie pademonstravo, kad NATO kol kas nėra pasirengusi visuotiniai gynybai nuo bepilačių orlaivių. Pratybose buvo imituojama situacija, kai neįvardintas priešininkas telkė karinės pajėgas prie rytinių NATO sienų. Dėl diversijų Gotlande kyla elektros tiekimo sutrikimų, maisto trūkumas, tuo tarpu Švedija vadovauja pratybums, kurių metu tikinama, kokių veiksmų NATO turės ir gali imtis dar prieš aktyvuojant kolektyvinės gynybos penktąjį straipsnį. Teoriškai tai gali nutikti, kad ir rytoj žiniasklaidai sakė pratyboms vadovaujantis kontradmirolas Jonas Vidstromas. Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF antradienį pranešė, kad nuo 2025 metų pradžios okupuotose Palestinų teritorijose įskyrus Gazos ruožą žuvo 70 vaikų, vidutiniškai po vieną per savaitę. Dar daugiau nei 800 vaikų buvo sužeisti, skelbė naujienų agentūra Reuters. Pasak UNICEF, dauguma vaikų vakarų krantė rytų Jeruzalėje žuvo arba buvo sužeisti nuo kovinių šaudmenų, tačiau kai kurie taip pat buvo subadyti, sumušti ar apipurkšti pipirinėmis dujomis. Donaldo Trumpo paskyroje jo socialinė tinkle True Social naktį iš pirmadienio į antradienį buvo stebėtas išskirtinis aktyvumo protrūkis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas be kita ko paskelbė 10 sąmokslo teorijų ir memų nukreiptų prieš savo oponentus. Tai vyko tuo metu, kai visuomeniai kyla vis daugiau klausimų apie 79 metų respublikono sveikatą. Trumpui susidūrus su ekonomika, žalinga klavietė, kurioje atsidūrė ir konfliktas su Iranu, bei rengiantis vėliau antradienį įskristi aukščiausio lygio susitikimą Kinijo naktį, jo dėmesys socialinė tinkle buvo aiškiai nukreiptas kitur. Per vos 3 valandas apie vidurnaktį Donaldas Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų. Nors tai buvo daugiausia vaizdo įrašai ir momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto sukurti memai. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselėje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms, skelbia naujienų agentūra Reuters. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistaną, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Po 12 metų pertraukos Turkija vėl atvėrė vieną iš savo sienos perėjusių Siriją civiliniam eismui. Valstybinė naujienų agentūra Andolu antradienį pranešė, kad turint pasą išvykti ir atvykti dabar galima per Ačkalo patikros punktą pietrytinėje Šanliurfos provincijoje. Ši pasienio perėja 2014 metais dėl tuometinio pilietinio karo Sirijoje buvo uždaryta civiliniam judėjimui. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos. Pranešė gynybos ministerija pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurie kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijansų šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomos tiesiogiai su NATO, kuri Serbijoje tebėra jautri tema po 1999 metų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslaviją Kosovo karo metu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui gegužės 26 dieną Valterio Rydo nacionalinio karo medicinos centre bus atlikti kasmetiniai dantų ir medicininis patikrinimas, pranešė Baltieji rūmai. Taip apims prezidentui įprastinius kasmetinius odontologinius ir medicininius vertinimus, kaip jo reguliarios prevencinės sveikatos priežiūros dalį, sakoma Baltųjų rūmų pranešime. Respublikonas milijardierius, kuriam kitą mėnesį su jis 80 metų, nuolat dažnai net ir neklausimas spaudai teigia, kad jau jaučiasi gerai tiek protiškai, tiek ir fiziškai. Danijos, Grenlandijos ir Jungtinių valstijų derybos dėl šios Danijos autonominės teritorijos progresuoja, tačiau susitarimas dar nepasiektas, antradienį pareiškė Grenlandijos ministras pirmininkas. Naudingų iškasenų turtingos Arkties salos labai nori Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Deramės, bet susitarimo neturime, sakė ministras pirmininkas Jensas Frederiksas Nilsenas, sakydamas kalbą Kopenhagos demokratijos aukščiausio lygio susitikime. Man sunku konkrečiai kalbėti apie pokalbius darbo grupėje, tačiau žengime keletą žingsnių teisinga kryptimi, sakė jis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos, kurios jau turi Pietufiko karinė bazę Grenlandijos šiaurėje, nori atidaryti dar 3 naujas bazės teritorijos pietuose, praneša žiniasklaida. Penktokono duomenimis Jungtinės valstijos smarkiai išaugo karo Irane kaštai. Išlaidos jau yra arčiau 29 milijardų dolerių. Per klausimus atstovų rūmuose sakė aukštas Pentagono atstovas. Jis rėmėsi atnaujintomis įrangos remonto ir keitimo išlaidomis bei bendromis veiklos sąnaudomis. Balandžio pabaigoje pareigūnas dar kalbėjo apie 25 milijardus dolerių. Ši suma apėmė visą operaciją epinis įniršys išlaidas nuo karo pradžios vasario pabaigoje. Didžioji dalis lėšų buvo panaudota amunicijai. Šiuo metu Pentagonas mėgina gauti pritarimą ženkliam gynybos išlaidų padidinimui. Trumpo vyriausybės biudžeto projekte 2027 metais biudžetiniams metams numatyta beveik 1,5 trilijono Jungtinių Amerikos valstijų dolerių gynybai išlaidų. Na ir pabaigai, ilgai laukta akimirka atėjo. Vakar, antradienio vakarą, pirmajame Eurovizijos pusfinalėje paaiškėjo, kad Lion Chicha kūrinys Solo Quiero Mas šeštadienį vyksančiame dainų konkurso finale nuskambės dar kartą. Pirmoje pusfinalio pabaigoje pradėjo pradėjus kelti balsų rezultatus, ekrane tarp kitų šalių atstovų pasirodė ir Lietuvis. Galiausiai paaiškėjo, kad būtent Lietuva keliauja į didįjį finalą. Būtent pirmajame pusfinalyje pasirodė 12 numerio pasirodymo metu, jis atrodė užtikrintai, arenoje buvo galima jausti ir didelį palaikymą Lietuvai atstovaujančiam atlikėjai.

0: pagrindę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, o ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Šiandieną yra gegužės 13 diena, trečiadienį saulė teka 5:19, leisis 21:13. Dienos ilgumas 15:54. Varduvę švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Šiandieną meilės diena, Deivis Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena bei bendruomenės rėmimo diena. Taigi pakalbėkime apie meilę. Meilės diena gegužės 13-ąją, kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos lypinčių malonumo dieną, bei keikinių res lietuvių šventės niekas net nesusimasto, kad ir lietuviai turi gražią savo meilę šventę ir savo šventą Valentiną, dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėtų kiekvieną iškilti senovės tauta. Graikai Afroditė, romėnai Venera, o lietuviai turėjo Mildą. Pamiršę speiguotą vasarį puikiai galime švesti meilės piršlybų ir giminės testinumo dievaitės Mildo šventę. Išvestina, žieduota ir saulėta gegužės 13-ąją dieną. Tad belieka ją švesti ir žinoma, mylėti. Darbingos nuotaikos, puikaus trečiadienio bei meilės jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
7: Reklama. Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Vasinavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
10: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
11: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
12: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešojo bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu

0: metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
0: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Lankėmės Kuktiškėse, o šiandien užsukome į Užpalius. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojamąją studiją tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskime į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Na, o šiandien mūsų kilnojamoji radio studija atkeliavo į Užpalius. Užpaliai – tai ne tik vieta žemėlapyje, tai patyrimas, leidžiantis pajusti tikrąją Lietuvos dvasę. Čia laikas neskuba, o teka lietai, kaip rami upė. Atvykę čia pajuntame kažką nepaprasto. Užpalių piliakalnys lyg užmigęs, milžinas saugo krašto paslaptis, o nuo jo atsiverinti šventosios upės panorama nuramina širdį. Tai kraštas, kur susilieja praeitis ir dabartis, kur žmogus tampa gamtos dalimi ir atranda ramybę. Užpaliai – tai kraštas, kurio istoriją rašo patys žmonės. Jie savo rankomis kuria ne muziejų, bet gyvą ir kvėpuojančią vietą, kurie visada jausitės laukiami. Mūsų radio studija atkeliavo tam, kad pasidalintų su jumis šią magiją. Todėl kviečiame ir jūs pasinerti į šią ypatingą kelionę. Šiandien mūsų studijoje tikri Užpalių veidai. Prie mikrofono jau sėdi seniūnas Eugenijus Keraminas, nepailstanti bendruomenės siela, taip pat bendruomenės Užpalėnų Krivulė vadovė Tomas Kubėje ir žinoma knygų pasaulio ambasadorė, sėdinti viduryje bibliotekininkė Vida Juškienė. Taigi kviečiame visus kartu pasikalbėti apie Užpalių šiandieną ir rytojų. Seniūnas Eugenijus Keraminas Užpalių seniai vadovauja jau nuo 2011 metų. Taip, seniūne. Jo rankose bendruomenės gerovė ir ateities planai. Taigi paklausime jūsų, kuo šiandien gyvena miestelis Užpaliai.
2: Labą dieną visiems. Užpaliai, Užpalių seniai, tai yra ne vien Užpaliai. Mes turim 68 kaimus. Aišku, ne visuose kaimuose jau šiuo metu yra gyventojų. Užpalių seniūnija, Užpalių kraštas, tai yra Užpalių žmonės. Jie dirba, jie kūria, augina vaikus, sėja, prižiūri gyvulius. Užpalių seniūnijoje yra, jei dabar labai nesuklysiu, tai 2/3 Utenos rajono gyvulių. Nu, atitinkamai ir grūdų. Nuo seno buvo Užpalėnai, žemdirbiai. Čia gal žemės yra geresnės, ne kaip kitoje rajono dalyje. Tai va, bet žmonės yra darbštus. Aišku, gamtos sąlygos nelepina, kaip ir visur Lietuvoje, taip ir šiemet ir Užpalainus, bet šiuo metu orai pagerėjo ir ūkininkai labai turi daug darbų, tai va, ir šiandien nepavyks visų pakalbinti. Tai va, o šiaip tai, kaip ir sakiau, tai yra žmonės, tai va, bendruomenė vykdo projektus, visokias veiklas įtraukia ir jaunimą, ir visus kitus gyventojus, tai va, tuo ir gyvenam.
0: Na, kas šiuo metu jums kaip seniūnai atrodo toks didžiausias Užpalių senies pasididžiavimas? Paminėjot, kad O štai ūkininkų tikrai atvažiuojant pas jūs pilna šiltnamio, daug prisėta žemės. Aš dažnai pati pagalvodavau, kad Užpaliai tikrai labai yra darbštūs žmonės, daug visko augina. O jums kas yra pasididžiavimas?
2: Taip, pasididžiavimas yra, tai yra patys žmonės. Užpalainai, aišku, šiuo metu, bent jau pernai metai, buvo pirmi metai, kada seniūnijoje sumažėjo tik tai vienu gyventoju. O šiaip mes kas met turim sumažėjimą apie 50. Tai va žiūrėsim, kokie bus šie metai. Taip pat tai labai, labai džiaugiamės, kad pernai mūsų sumažėjo labai, labai mažai. Tai va čia gal būtų toksai, esminis pokytis.
0: Ir toks džiugesys.
2: Ir džiugesys.
0: Kokius didžiausius pokyčius pastebėjote per savo kadenciją? Jau nemažai vadovaujate seniūnijai ir kas dar laukia ateityje? Kokių planų turite kartu su žmonėmis?
2: Taip, per tuos metus buvo daug įvykdyta projektų ir bendruomenės, ir savivaldybės, tai mes turim, džiaugiamės ir vandeniu, ir gatvėm suremontuotam, ir šalygatvės, ir pakirėjo žymiai žmonių gyvenimo kokybė šio klausimo. Tai va, po to džiaugiamės, aišku, čia toks jau didesnis projektas, tai dvaro renovacija, va, kuris po truputį pradeda veiklintis, tai va, mes jau laukiam, kaip sako, dirbant visų pajėgumų. Va, o šiaip ateityje yra tų nebaigtų darbų, yra dar kur pasitemti, yra reikia ir šaligatvius pabaigti, suremontuoti, kad nekliūtų kojos vaikštant. Tai va, yra ir taip, kasdienis rūpestys, kad gražėtų aplinka, bet stengiasi ir gyventojai irgi pošia savo sodybas, prižiūri, tvarko jau viena kita, tik tai dar mažiau prižiūrima, tai džiugu.
0: O jums, kaip seniūnui, kuo Užpaliai skiriasi nuo kitų Lietuvos miestelių ir ką pats labiausiai vertinat savo krašte, kaip jums atrodytų? Vis tiek, kaip seniūnui, tenka keliauti, neseniai buvo ir visų seniūnų sąskrydys. Jūs dalyvavote? Ar ne?
2: Seniūnų sąskrydys.
0: Taip, seniūnų.
2: Taip, ir dalyvavo Utenos rajono seniūnų.
0: Taip, taip. Tai vis tiek jau teko kažką tai pamatyti daugiau.
2: Nu, kaip ir sakiau, tai Užpaliai tai yra tas kraštas, kur mes gimėm, augom, gyvenam, dirbam. Tai va tuo ir didžiuojamės. Tai yra, yra didelis kultūrinis paveldas, kurio mes džiaugiamės, nes buvo toks ir projektas, aš kaip prisimenu, kad kultūros paveldas yra Užpalių dvasia. Va tai visą tą pasako, kad mes esam senas miestelis, va, seniausias rajone, net ir už Uteną. Kai kas sako, kad mes esam vyresni, nuo čia prasidėjo šio krašto apgyvendinimas, kažkada Užpaliai buvo didesnė ir Užutena, tai tuo ir didžiuojamės, kad mes esam Užpalainai.
0: Nu, jei galėtumėte per vieną dieną įgyvendinti bet kokią idėją, kuri akimirksniu pagerintų gyvenimą Užpaliuose, kas tai būtų, kaip jums atrodo?
2: Nu, čia. Aš sakyčiau, jeigu per vieną dieną,
0: taip.
2: Per vienus metus, kad gimtų kokia 50 vaikų.
0: Taip.
2: Per metus.
0: Čia reikia elektrą atjungti.
2: Ir taip kas met. Va tada mes gyventumėm kitaip.
0: Taip. Na ką, gal šitai humoristinė gaida ir pabaigsim kalbinti seniūną. Dėkojame gerbiamam seniūnui tušokį nuo širdų pokalbį, atvirumą ir jumoro jausmą. Sakoma, kad geras seniūnas turi viską žinoti ir visur suspėti, o mes šiandien įstikinom, kad Eugenijui pavyksta, taip damos pritars. Linkime sėkmės įgyvendinant ambicingus tokius tikslus ir telkiant bendruomenę. Na, jei norite sužinoti, kas Užpalius paverčia gyvybinga ir kūrybinga vieta, susipažinkite su Tomas Kubėja. Bendruomenės Užpalėnų Krivulė vadovėjai žino, kaip įžiebti idėjas, kurios jungia visą bendruomenę. Taigi, Toma, kas įkvėpė jūs burti žmonės ir kurti tokią bendruomenės veiklą, Užpaliams duoti kažką?
3: Tai sveiki. Man iš tikrųjų visada iš tikrųjų sulaukiu tokio klausimo, kas įkvėpė. O tai labai paprastas iš tikrųjų atsakymas, kad aš atėjau čia padaryti tai, ko nemačiau, ko reikėtų, ne? Tai kaip sako, taigi pradėk nuo savęs, daryk taip, kad būtų gera ir kas padarys aš, ne? Tai realiai taip ir atėjau ir noriu įkvėpti tuos žmonės, kad visi kartu mes galim daug kažkaip už, tiesiog pritraukti tą jaunimą, sudominti, kad jie norėtų čia vykdyti veiklas, nes kai pradedi daryti, tai iš tikrųjų visiems smalsu pasidaro ir įdomu, tada ateina ir kiti.
4: Na, sakykit, Toma, koks renginys ar projektas, kurį organizavote su Užpalėnų krivulė, jums pačiai paliko tokį didžiausią įspūdį?
3: Vat kažkodėl dabar į galvą šauna labai paprasta šventė, moliūgėdienis. Jo, nes vat toks buvo, vat tas pirmas toks įspūdis, mes su tokiu dideliu entuziazmu atėję čia organizavom, prisitempėm tų moliūgų, pjaustėm jos ir vaikai buvo tokie susidomėję, iš tikrųjų buvo labai gražus oras, mes vaišinomės ir nu tikrai buvo tokia didelė traukos vieta. Tai vat atrodo tokia minimali paprasta šventė, bet vat jinai sužavėja.
5: Gal šiais metais pakartoja?
3: Bus matyti, ne?
2: Šiemet moliūgai prastai auga.
4: Tai va, va mes galima pasiteisinti. Moliūgų tikrai nedaug.
5: Nekesim kitiem.
4: Bet gal Užpaliai, kadangi ūkininkauja ir prisiaugino tų moliūgų.
3: Tai... Nu taip pat aš pati va auginu. Būtent, vat, kad sakau, tai šventė būtų vienas yra, vienas.
4: Vienas, tik šventė. Tai sakykit, ar sunku šiandien suburti jaunąją kartą į bendruomenės veiklas? Ir paminėjote, kad ir jaunų žmonių taip, ir kaip jums tai pavyksta?
3: Iš tikrųjų, tai sunku pakankamai, bet tiesiog aš tai labai paprastai susidraugauju. Pakviečiu tiesiog ateik, pasižiūrėk, kaip čia įdomu, kaip čia viskas vyksta. Ir tikrai žmonės susikabina. Tik tai gal sunkiau išlaikyti tuos žmonės jaunus. Realiai mūsų toks miestelis patrauklus ir jauni žmonės atvyksta gyventi, jis įdomus. Labai norėčiau, kad kuo daugiau namų tuščių namų apsigyventų jauni žmonės. Nes iš tikrųjų turim gimnaziją. Aš kaip mama dviejų vaikų labai džiaugiuosi tą gimnaziją, nes vedu savo vaikus ir čia iš tikrųjų ramybė, vaikai sužiūrėti, klasės nedidelės, tai iš tikrųjų labai geras ir saugus toks jausmas. Tai vat visom šeimom rekomenduoju atvykti, nes čia tikrai įdomu.
4: O seniūno, apie tada paklausim, ar daug tikrai tų namų tuščių, kur galėtų atvykti?
2: Yra tuščių, tikrai galėtų, bet vat per pandemijos metus tai tų namų sumažėja. Tai vat todėl mūsų, sakau, pernai vienu tik gyventojų sumažėjo seninijai.
4: Teko stebėt, kad jūs turit ir bendruomenės leidžiamą laikraštį, ar dar leidžiat?
3: Taip, leidžiam.
4: Vieni kitą žiūri. Užpalių.
2: Tegu, sako, redaktorė.
4: Redaktorė. Užpalių yra bendruomenės leidžiamas laikraštis, pavadinimas Užpalių. Turi gilę tokią istorinę prasme, ką šis pavadinimas reiškia šiandieniniai bendruomeniai ir kaip jis padėt, sakykim, puoselėti Užpalių tapatybę. Tai redaktorė Vida čia vadinasi.
5: Jo, jeigu laikraštis jau eina keliasdešimt metų, nuo 90 kažkilintų, vat aš žiūrėjau. Jo, pradėjo seniūnas Vytas Jurka, po to perėmė Eugenijus, tada dar buvo viena redaktorių komanda ir po to galutinai dabar jau nuo 2017 bus jau tuoj ir 10 metų. Leidžiu aš su visos bendruomenės pagalba. Bet išeina laikraštėlis tik sykį į ketvirtį, nes išleisti į mėnesį, kaip jis anksčiai, ir Eugenijos patvirtinas, tai yra be galo sudėtinga. Iš tikrųjų, tada tu turi dirbti grinai laikraščio redaktorium, rinkti, leisti ir maketuoti. O šiaip tai turim apie 70 prenumeratorių, jis yra ir elektroniniai erdvėjai. Aš manau, kad reikalingas, nes...
4: Ir reklamos mačiau. Yra.
5: Jo, ir istorijos, ir apie įvykusius renginius, ir kapstumės tai, kas mus garsina skaudžias temas, ir istorinės temas, ir įvairias kitas, ir tiesiog va dabar jis išėjęs rugsėjo Išleidžiam taip, kad už 3 mėnesius ir jis Liepa rūpiutis rugsėjais, kad iki spalio vidurio jis jau pasiektų skaitytojus, platina savanoriškai, savanoriai jį išnešioja, o pinigėlius patys žmonės sunešimės daro mokestį 10 eurų, bet nu sunku, kas suvesti galus, kai viskas pakilo 10 eurų, tai jau nuo dar jūsų senių neleidimo metų jis dar yra tas 10 taip. Eurų.
4: Tai jis vadinasi ir bendruomenės reikalam tada panaudoja. Taip.
5: Ką taip?
4: Na, laikraštėlė.
2: Ne, pinigai.
4: Leidybai.
5: Ir dar trūksta bendruomenės pinigus mes panaudojam laikraštėliu.
4: Nes... Man to tai leidykla kažkur tai...
5: Nes nubrangu, kad išėjit 4 numeriai, per metus spalvotas 12-16 puslapių leidinys, taip kaip kraštutinė tokia medžiaga. Nu tai va, apie tą laikraštėlį tiek nutikimės, kad ir toliau mes jį leisim, nes unikalus vienintelis, visą laiką galvoju, reikėtų gal į SSN suteikti, kad jis būtų apskaitomas. Taip. Tai jau tada įsipareigojimą būtų ilgam laikui.
4: Tikrai smagu, kad yra... Laikraštys užpaliuose. Na ir paskutinis toks klausimas, ką bendruomenė jums reiškia asmeniškai ir kodėl jūsų nuomonė yra svarbu puoselėti tokią bendrystę?
3: Oi, man bendruomenė, tai realiai iš tikrųjų čia mano namai, ane? Tai tiesiog noriu, kad čia būtų gera gyventi, ta bendruomenė reiškia tai, kad turi būti malonu, tai turim susivienyti iš tikrųjų ir visi siektų bendrų tikslų, kad visiems būtų gerai.
4: Taip. Na tai ką, mėly klausytojai ir ką žiūrės šį video, dėkojame nepailstančiai tokiai užpalių sielai ir jos bendražygiams, bendruomenės užpaliai nukrivulė vadovai Tomai Skubėjai. Jie yra ta, kuri suburia žmonės, organizuoja šventes ir kuria jausmą, tai jums reikia palinkėti, kad būtų tas moliugedinis, gal atsirastų moliugų, taip.
5: Gal išgirdė reportažą, kas nors užtars užpalius moliugų.
4: Aš jį užpalius moliugų.
2: Aš pasižadu 10 pristatyti.
4: 10 pristatyti, va matot, jau ir padarėm šiandien scenarijus, belieka ir viskas. Na, o dabar jau kviečiami jaukia užpalių knygų oazę, kuriai vadovauja Vida Juškienė. Jau ir redaktorė užpalių laikraščio bibliotekininkė yra ne tik knygų saugotoje, bet ir puikiai pašnekovė, pasiruošusi pasidalinti naujausiais atradimais, rekomendacijomis. Taigi, Vida, koks jausmas yra būti knygų pasaulio širdimi užpaliuose?
5: Patikėkit, pats nuostabiausias jausmas, kai tu esi prie durų, atveri duris ir patenki į nuotykius, į pasakas, į istorijas. Ne viena, bet kartu paskui mane eina būrys vaikų ir suaugusių. Jaunimo.
4: Ar pastebit, kokios knygos populiariausios tarp užpalių gyventojų, nu ir ne tik gyventojų, bet ir seniūnijos, ir žmonių, kokie skaitimo įpročiai, ar jie keičiasi?
5: Suaugusių žmonių galbūt skaitimo įpročiai nesikeičia, tik aš noriu pasidžiaugti, nu gal negerai pasakysiu, kad meilės tų romanų, kur pradėjo skaityti pradžioje, žinai, kuo tai baigsis, skaitytojai pas mus nepageidauja. Jie pageidauja istorinių, detektyvinių, autobiografinių, biografinių ir iš tikrųjų labai spektras yra platus ir tiesiog sunku dabar čia būtų išvardint, kokių knygų reikalauja skaitytojai. To, ko mes neturime čia, mes atvežame iš Utenos viešosios arba netgi pasiskoliname iš kitų Respublikos bibliotekų. Tokių pageidavimų tikrai turim ir dabar bet viena knyga dar turi atkeliauti iš Anykščių bibliotekos.
4: Neseniai pastebėjau, kad atsirado gero skonio klubas. Taip, iš kur šis klubo pavadinimas?
5: O šis klubas tai yra, šis klubas yra senai atsiradęs jau. Dar bibliotekoje mokyklos dirbo kolegė Rena Šliogerienė. O jis atsirado iš noro kalbėti apie knygas. Nes atėję pavieniai skaitytojai, jie nori kalbėti, jie nori pasakoti, jie nori analizuoti, nagrinėti situaciją. Ir po to šiandien sakau, nu, kuriam klubą? Bet tas mūsų klubas gero skonio, jis įsivystė į įvairias kitas veiklas. Skaitimui jau susikūrė atskiras pogrupis knygų aptarimui, o šiaip įvairias edukacijas išvyka, sykį per metus važiuojame į kažkokią išvyką, aplankydami, va dabar rugsėjo 21 važiuosim į Vilnių, lankysime Čiurlionio parodą Vileišių rūmuose. Nusilenksim Rasų kapinėse Čiurlionio, Basanavičius ir kitiem žymiem žmonėm, po to apsilankysim tautų mūgiai, tai čia kartu su trečio amžiaus universiteto klausytojais. O šiaip 28 gruodžio važiuosim į Kauno muzikinį teatrą, žiūrėsime Džiazė tik merginos miuziklą. Kiekvienais metais, gruodžio mėnesį, geras skonis kartu su trečio amžiaus dabar susikūrus jau nuo 2003 metų dekanė, aš žinau, kad jinai kalbės, tai aš neįsiplėsiu. Tai va ir pavadinimas, mes galvojom, ką sugalvot, ogi tai ir yra geras skonis kultūrai, geras skonis knygai, geras skonis aplinkai, geras skonis bet kam, bendravimui kultūringam.
4: Nu, Vida, jei reikėtų rekomenduoti tik vieną knygą, kurią turėtų perskaityti kiekvienos užpalių gyventojus, kuri tai būtų ir kodėl.
5: Tai labai sudėtingas.
4: Sudėtingas.
5: Gerai, Stanislavo Balčiūno versmės leidyklas užpalių dvitomį. O šiaip, žinokit, aš nežinau, netgi pašėlusi amerikietė, vat šių dienų aktualijose, vykstant situacijai tokiai, labai gerai prisiminti Anglijos premjerą, galbūt būtų Winstoną Čerčilį. Tai ta knyga yra apie jo mamos vaikystę išpaikintą turtingo tėvo amerikiečio ir kaip jie atsirado Anglijoje ir kaip po to augino tą garsųjį Winstoną.
4: Na ir paskutinis klausimas, dauguma bibliotekų dabar švenčia jubiliejus, o kiek užpalių, dar nenusimato jubiliejus, ar nemėgsta švęsti?
5: Mėgstam švęsti ir švęsime, bet dabar bijau pasakyti, aš žinau, kad tikrai 100 metų ir galbūt ir 500, mes atšventėm, mat dirbu Kaniukuose su kolegė Ernesta Kaniukų bibliotekoje, tai mes ten atšventėm 70-metį, labai smagiai su visa bendruomenė, su visu kaimu ir su visais vasarotais. O užpalių galbūt, jeigu netrasim kitos datos, net kapstysim, dar bijau sakyti, dar ieškojimuose, tai galbūt net ir 105 metai.
4: Štai užpalių bibliotekai net gal 105, tikrai labai daug, dauguma švenčia 80-mečius, taip.
5: Nes mes įsikūrė netgi nuo 1921, va ten pastatė priešais mus buvo 2 bibliotekėlės. Ir šiaip netgi parapijos mokykla buvo 16 amžiui prie bažnyčios įsteigta. Tai čia labai šviesos kraštas, seniūne, ne tik ūkinio požiūrė, nepritarsit, bet ir šiaip šviesiais išsilavinusiais kultūringai žmonėm.
4: Tai tuo labai mes ir džiaugiamės visi, manau, ir dėkojom knygų pasaulio ambasadoriai užpaliuose, bibliotekininkiai Vidai Juškiniai, kuri ne tik skolino knygas, bet ir atveria naujas istorijas, padeda aukti ir mokytis. Ir taip pat visiems pašnekovams užpalių seniūnui Eugenijui Keraminui, bendruomenės užpalienų krivulė vadovai Tomai Skubėje ir dar kartą Vidai Juškienė, jūsų dėka geriau, manau, pažinome užpalius ir pamatėme, kiek daug širdies ir idėjų čia telpa. Dėkojame. Nuo jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirs savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė užpalių seniūnyje ir primenu, kad 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas su kilnojamąja studija. Ties iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva, išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt, projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
1: Čia.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
1: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima. Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
1: Gegužės 13 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Uteną ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoje bibliotekoje vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas ar pateikti dokumentus. Tuo pačiu metu vyks ir ESO karjeros diena. Vakare nuo 17 valandos atviras susitikimas su bendruomenė apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms, kuriame dalyvaus saugumo ekspertas Darius Antanaitis. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
0: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Yeah, 148, the wedding chapel.

0: Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Alo, girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.